Nyzeeländska Auckland Philharmonia spelade White Horse av den likaledes nyzeeländska nutida kompositören Jemma Peacock, ledda av Giordano Bellincampi. Nu får de sällskap av tyske cellisten Julian Steckel i Shostakovichs andra cellokonsert.

Julian Stecken och Åklands filharmoni, ledda av Giordano Bellincampi, spelade Shostakovichs andra cellokonsert. Julian Stecken ska nu ensam spela solocellostyckenas solocellostycke, Bachs första solocellosvit.

Vi hörde Sarabanden ur den första solosvällosviten av Bach med Julian Steckel. Och så avslutar Åklands filharmoni med Tchaikovskis patetiksymfoni, denna konsert här i Notturno. Dirigent Giordano Bellincampi.

Auckland Philharmonia av Giordano Belincampi i Tchaikovskis Pathetique-symfoni. Det avslutade nattens konsert. Vi fortsätter här i Notturno ännu ett tag till. Vi återvänder till Shostakovich. Här hör vi Preludium och Fuga i Dess dur. Tom Barrow spelar.

Tom Barrow spelade Preludium och Fuga i Dess dur av Dmitri Sjostakovitj. Innan klockan slår fyra gör vi också ett återbesök hos Bach. Här spelar Angela Hewitt den andra klaverkonserten.

Angela Hewitt och CBC Vancouver Orchestra spelade Bachs andra klaverkonsert i E-dur. Klockan slår nu 4 och 36 stämmor ska sjunga Halleluja i Heinrich Ignaz Franz von Bibers Missa Alleluja.

Mässa halleluja för 36 stämmor av Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Vi hörde Wiener Hofburg Kapelle Gradus ad Parnassum Concerto Palatino och allt under Konrad Junghänels ledning.

Chopins andra pianosonat i B-moll framfördes här av Katja Bonatishvili. En ouvertyr härnäst av Johannes Verhulst.

Ouvertyr i C-moll, Gijsbrecht van Emstel av Johannes Verhulst, här framförd av Nederländska radiosymfoniorkestern ledd av Jack van Steen. Detta i Notturno, klockan är en bit över 5 på morgonen. Och Laszlo Sari har skrivit det här.

Gruskornets lek i grytan av Laszlo Sari. Ja, det var det vi hörde. Och det var Amadinda Percussion Group som åskådliggjorde det här ljudet av gruskornet i grytan. Nu Francesco Gimignanis musik.

Konsert nummer ett i D-dur av Francesco Geminiani, ursprungligen musik som bygger på Corellis. Andrew Manzio, Academy of Ancient Music, hörde vi här. Och kan ni gissa vilket djur det handlar om i den här musiken av Erik Satie?

I hästutstyrsel skulle vi kunna översätta den med En habit de cheval av Erik Satie. Det var pianoduon Colanzi vi hörde, men nu är det tid för en caprice, scherzo av Bersa.

Capriccio Scherzo av Blagoje Bersa, framfört av kroatiska radio- och tv-symfoniorkestern, ledd av Mladen Tarbuk. George Enescus konsertstycke i F-dur för viola och piano härnäst.

Göse, Matte och Balazs Sokole hade här äran att framföra konsertstycke i F-dur av Georges Enesco. Och som avslutning på natten, en inledning på dagen, en ouvertyr.

0: Majnatt, en ouvertyr av Nikolaj Rimsky-Korsakov, här med Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi. Och så var den natten till ända och Notturno och jag, Jack Lanz, vi tackar för oss och hoppas ni ska ha trevligt med dagens musik. Och nu nyheter.
1: God morgon, här är Ekot. Slutdebatten i SVT igår kväll mellan partiledarna bjöd på en tidvis hetsig stämning. Vi hör Moderaternas Ulf Kristersson kritisera Socialdemokraternas Magdalena Andersson för förslaget att beskatta banker.
2: En orättvis skatt som med precision träffar de människor som arbetar hårt, som inte har egna förmögenheter, som måste låna för att köpa en bostad. Just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra hårdast.
3: Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
4: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson.
5: Liberalernas Simona Moamsson gick också hårt ut i skattedebatten och själv talade hon om den statliga skatten som en straffskatt.
6: Nästa mandatperiod borde vi halvera den och på sikt borde vi ta bort den.
5: Även i debatten om klimatet blev det högt tonläge, inte minst om kärnkraften. Även i integrationsdebatten blev det hetsigt, till exempel när Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson talade om det kommande valet.
7: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft i vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval. Sug på den.
6: Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
1: Sist där hörde vi Amanda Lind, Miljöpartiet, som svarade på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Reporter Katarina Helmersson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill att USA lägger nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland i nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna införs omedelbart. I Irlands huvudstad Dublin så planeras stora protester idag mot USAs president Donald Trumps besök i landet. Över 4 000 poliser och vakter, inklusive personal från amerikanska Secret Service, ska bevaka Trumps besök. Enligt en opinionsundersökning så är 69% av Irlands invånare kritiska till den amerikanske presidentens besök. Antalet bekräftade Ebola-fall i Kongo-Kinshasa har nu passerat 7 000. Utbrottet är ett av de största och dödligaste i landet genom tiderna och nästan 3 400 personer har avlidit i det. Samtidigt har viruset spridit sig till en ny provins i landet som inte ligger i direkt anknytning till Ebola-utbrottets epicentrum. Vädret Götaland och Svealand börjar dagen med molnigt med duggregn här och var. Det lättar upp fram på dagen och blir lite sol. I södra Norrland, där börjar dagen med sol men molnigheten ökar under dagen. Men norra Norrland får en sol idag. 14-18 grader i allmänhet. Ekot, Matilda Durehed.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
9: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

att det unga sydkoreanska stjärnskottet Jun Chan Lim har en fantastisk teknik och klarar i princip hur ekvilibristiska pianostycken som helst. Det visste vi redan. Som här inledningsvis där han spelade den snabba tredje satsen från Beethovens 14:e pianosonat. Men hur skulle det gå när han tog sig an Maurice Ravels pianokonsert i G-dur? Ett av pianolitteraturens mest krävande verk, inte bara för att det är svårspelat utan för att det också behöver framföras med en nästan improvisatorisk lätthet. Det var i förra veckan det skedde. Jag satt på körläktaren i Bävardhallen under onsdagens kväll i mitten av den nu avslutade Östersjöfestivalen. Minst en tredjedel av publiken verkade bestå av Jun Chan Lims landsmän. Andäktig stämning. Luften mättad av förväntningar. Är denne 22-åring vår tids Glenn Gould? Eller är allt bara en mediehype? Jag måste säga att jag länge hade lite svårt för just Ravels jazz-influerade pianokonsert från 1931. Som så ofta med Ravels musik, som till exempel i hans stråkkvartett i F-dur, den andra satsen med det lite ilskna pizzicato-introt. Ja, ofta så inleder Ravel med några inte helt insmickrande takter för att liksom väcka lyssnaren ur sin sömn innan de mer melodiska partierna tar vid. Så är det också i Ravels pianokonsert i G-dur. Det börjar med en slags smäll i slagverket och så en flöjt som spelar en glad trudelutt som skulle kunna vara tagen från någon tidig Disney-film. Man får känslan att det är Musse Pigg som visslar eller något åt det hållet. Men sen... Ja, sen... Ja, ni kommer få höra. Hur skulle det då gå för Jun Chan Lim? Applåder. Orkestern reser sig. Nu kommer han in på scenen. Lite kalvig gångstil. En något tafatt bugning. Utstrålningen är excentrisk tonåring på ett ungefär. Någon minut senare sitter jag och gråter. Inte bara för att framförandet är helt fläckfritt och att Jun Chan Lim spelar på den absolut högsta nivån. Nej, här finns också något ännu större gömt. Något som har med vår tid att göra. Det här hinner jag tänka. Det är det här som är det heroiska. Det som de gamla romantikerna ständigt återkom till. Det här är något annat än den trötta borgerligheten som sedan länge vänt äventyret ryggen för att istället fokusera på trygghet och underhållning. Det här är botemedlet. Något annat än letzter Mensch som Nietzsche varnade för. Något annat än en nykter tid då medelmåttan är norm och geniet en illusion. Jag romantiserar säkert, men kan inte låta bli. Det var i alla fall såna här tankar som for genom huvudet när Jun Chan Lim satt vid flygen. Att äntligen få uppleva det stora, det tidlösa. En talang som liksom går bortom logiken. Talang som är berusning, ja närmast katarsis. Det enda problemet nu är att vi inte kan lyssna till Jun Chan Lim och Ravel just här i programmet. Han har helt enkelt ännu inte spelat in stycket på skiva. Men den som skyndar sig kan nog fortfarande höra hela konserten i appen Sveriges Radio, där den här magiska kvällen i Bärvadhallen finns kvar ett tag till. Istället får vi här och nu lyssna till en inspelning med Marta Argerich.

Ja, där hade vi den. Första satsen från Maurice Ravels pianokonsert G-dur med Marta Argerich som solist. Hon spelade tillsammans med London Symphony Orchestra. Ravels pianokonsert är inget långt stycke. Jag tror vi klockade in på 23 minuter eller något i Berwaldhallen förra veckan. Det är avancerad musik men absolut inte tung. Snarare var Ravels hela tanke med kompositionen att skriva något i Mozarts anda. Musiken skulle vara luftig och fri, och bakom den avancerade orkestreringen och det nydanande sättet att utnyttja pianots möjligheter, framförallt med hjälp av olika jazzackord, ja, där skulle melodin finnas. Som allra tydligast blir det här i den lugna andra satsen, som kanske också är den mest kända. Den brukar omtalas som något av det vackraste som Ravel komponerade. Det är också en väldigt ovanlig musik för att vara en del av en pianokonsert. Hela början, säkert över 3 minuter, är nämligen ett enda långt pianosolo. Är det en vals? Ja, något åt det hållet. Vänsterhanden mycket enkel och högerhandens melodi bara en lång utandning. Musik utan skiljetecken, som en kritiker uttryckte det. Det var det här hos Ravel som filosofen Theodor Adorno kallade för sublim illusionism. För visst är tonsättaren här medveten om att romantiken är död och att den moderna världen är på väg att upplösas i fragment och skärvor, men ändå mitt i allt detta går att återskapa det som borde varit förlorat. Det är förhoppningen om det perfekta. En värld bortom det synliga. Ett Eldorado. Guldet i nymfens öga.

Den här gången var det Christian Zimmermann som var solist och han framförde den andra satsen från Ravels pianokonsert i G-dur tillsammans med The Cleveland Orchestra och dirigent, det var

Pierre Boulez. Ja, som förebild till den här musiken hade Ravel alltså Mozart, men inte på något abstrakt plan utan mycket handfast. Det var den långsamma satsen från Mozarts klarinettkvintett i A-dur som han hade som förlaga. Tanken var att skapa något helt annat än vad till exempel Rachmaninov gjort i sina pianokonserter några år tidigare. Ingen stor, smäktande, romantisk andra sats utan något mycket mer lågmält. Det behövde låta som Mozart. Och Ravel slet. Han satt i huset utanför Paris och kämpade. Bredvid sina egna notpapper hade han Mozarts partitur. Hur anstränger man sig för att medvetet åstadkomma lätthet? Ja, hur tillkämpar man sig det som Mozart verkade kunna vissla fram helt spontant? Hur ska en mycket kontrollerad människa som Ravel nå den spontanitet som var Mozarts gudagåva? Och hur når man barnets fria lek när historien börjar gå mot sitt slut? Och självkritiken är den enda filosofiska rörelse som samhället accepterar. Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om.

Ja, här hade vi den andra satsen från Mozarts klarinettkvintett i A-dur. Spelade gjorde Arcanto-kvartetten tillsammans med Jörg Widman. Och då är det hög tid att vi återvänder till Yun Shan Lim. Här spelar han arian från Bachs Goldberg-variationer. En live-inspelning från Carnegie Hall i New York som släpptes förra året.

Det är förstås väldigt fördomsfullt, men varje gång det kommer ett nytt stjärnskott från Sydkorea eller Kina på den internationella pianohimlen så dröjer det inte länge innan kritiken också dyker upp. Jo visst, säger man, den tekniska nivån är skyhög, men är det inte lite maskinlikt allting? Lite som en väldresserad robot som spelar, inte en konstnär. Jag har hört det om Yuya Wang, om Lang Lang och liknande saker har också sagts om Yunshan Lim. Men inget kunde vara mer fel. Vilket Yunshan Lim bland annat visar i sitt framförande av Goldberg-variationerna. Vi ska nu lyssna till den 15:e variationen och det här är en av de bästa tolkningar jag har hört. I princip i klass med den tidige Glenn Gould som var ungefär lika gammal när hans legendariska Goldberg-skiva släpptes 1956. Det handlar återigen om frihet. Den där helt fria musikaliteten som Ravel hittat hos Mozart och så förtvivlat försökte finna för egen del. Problemet är att det är en typ av konstnärlighet som det inte går att studera sig till, då det handlar om något mycket personligt. Ja, det beror helt enkelt på vem man är och hur duktig man är på att uttrycka sitt innersta när man väl sitter vid flygeln. Återigen så riskerar ett sånt här resonemang att låta allt för romantiskt, men jag kan inte låta bli att tänka att musiken, när den framförs av en stor pianist, ändå på något sätt är själens spegel. Och det där som inte riktigt går att sätta ord på, det blir som allra tydligast när musiken är något nedtonad. När eftertänksamheten får ta plats, och som den verkligen gör i den 15:e variationen. Lyssna nu till vad Yunshan Lim gör. Så ömsint han spelar. Vaggsång och vindens sus. Vila i vaggande våg.

Yun-Chan Lim framförde den 15:e variationen från Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta med en annan av vår tids stora pianister. En som fortfarande är relativt ung. För det finns något storslaget med den klassiska musikens värld. Inte bara när det kommer till piano, utan i princip alla instrument. Och det är att det just nu inom den klassiska musiken inte alls råder någon brist på vare sig höjd, briljans eller originalitet. Många klagar annars på att kulturlivet är stillastående, att forna tiders genier är borta, det mesta är jämtjockt och är någon ens intresserad längre. Själv kan jag också falla in i det där. Det är som att vi är i slutet av en era där energin liksom har försvunnit. Och det nya som måste komma, det har liksom samtidigt inte riktigt börjat ta fart. Men när det kommer till nya stora klassiska musiker så är det där faktiskt inte fallet. Vilka underbara talanger det finns där ute. Och nya verkar tillkomma hela tiden från hela världen. Kanske var det därför som jag blev så berörd när jag hörde Yun-Chan Lim spela Ravel i Bävadhallen för någon vecka sedan. Att känna att vi lever i en guldålder, vilket även denne pianist är ett tecken på.

Daniil Trifanov framförde stycket Milonga av den argentinska tonsättaren Alberto Ginastera, taget från en helt ny skiva. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

När Ture Rangström komponerade Mälarlegender 1919 så var han inspirerad av August Strindbergs dikt Stadsresan. Verket består av tre musikaliska vignetter som speglar diktens stämningar. Vi hörde precis när Mats Jansson spelade den tredje vignetten ur Mälarlegender. Välkommen till Klassisk morgon i P2 denna tidiga september lördag. Jag som tänkte göra dig sällskap och berätta om musiken fram till klockan 10 heter Martin Ekeholm. Och till min hjälp har jag Merete Ellegård som har valt musiken. All musik förutom den som är önskad av er lyssnare förstås. Och idag kommer du bland annat att få höra musik som några av våra lyssnare på olika sätt förknippar med bilen. Och sen blir det också en kusligt förutseende symfoni och en gitarrist utan etiketter. Här och nu blir det arktisk poesi som är skapad av ursprungsbefolkningar på Grönland och i Kanada, som den svenska tonsättaren Karin Renqvist sen har tolkat till musik i Four Songs from the North. Dikterna handlar om livet, om vad det är att vara människa. Vi hör den första satsen, Vänta aldrig på gryningen. God morgon!

Ensemble Tradiofon sjöng Vänta aldrig på gryningen, som är den första satsen ur Karin Renqvists Four Songs from the North. Här i klassisk morgon är det strax dags för Vad gör du 7:15, då jag kollar vad ni lyssnare har för er tidigt på lördagsmorgonen. Men först detta.

Det här var den andra satsen ur Josef Martin Kraus ballettmusik Pantomim, och det var Petter Sundqvist som dirigerade Svenska Kammarorkestern. Vad gör du 7:15? Ligger du och småslumrar lite i sängen? Eller jobbar du idag och är på väg till ditt arbete? Eller kanske redan på plats? Vad är du jobbar med då? Oavsett vad du gör denna lördagsmorgon så är jag nyfiken på att höra just vad du gör. Skriv en rad och berätta. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att märka ditt meddelande med 7:15. Christian i Stockholm lämnar just nu sin bil för att gå ut i skogen och leta svamp. Han tänker att han förhoppningsvis är ute lite tidigare än de flesta andra. Ja, hoppas du hittar något nu när du har varit så duktig på att komma iväg tidigt. Jan lyssnar alltid på Naturmorgon i P1 på lördagarna. Men idag slumpade det sig så att radion i badrummet stod på P2. Och då hölls han kvar en stund av Karin Renqvists musik innan han slog över till P1 igen. Naturen är stor, musiken är störst, hälsar Jan. Och Ann-Marie i Vreta kloster nordväst om Linköping började den här dagen, precis som alla andra dagar, med korsordet i den digitala morgontidningen. Hon tar en paus och lyssnar på mina korta mellanprator och sen får hjärnan associera vidare i korsordet medan musiken flödar. Ann-Marie kommer att tänka på när hon för många år sedan fick chansen att spela andra flöjten i amatörorkestern Järfälla symfoniorkester, där hon sen blev kvar under 20 års tid. Järfälla symfoniorkester firar 50 år i år, och när Ann-Marie bläddrar i de gamla programbladen är det många fina minnen som kommer upp. Hon minns bland annat då hon fick vara med och uruppföra och spela in Järfälla svit, där dirigenten Jonas Dominik hade sammanställt 16 melodier från nutida spelmän till en svit för spelmän och symfoniorkester. Här är inledningen av Järfälla-sviten.

Järfälla symfoniorkester och Järfälla spelmän spelade inledningen av Järfälla svit som dirigenten Jonas Dominik hade sammanställt och arrangerat. Och där på andra flöjten kunde du kanske urskilja Ann-Marie Ternström som var med när detta spelades in för snart 20 år sedan. Just denna morgon är Ann-Marie dock inne i sitt digitala korsord som hon försöker att lösa. Vad gör du själv en lördagsmorgon som denna? Hör av dig till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta. Skriv 7:15 i ämnesraden. Tack!

Georges Bartel och Alexis Kossenko spelade sonat nummer 6 i F-moll för två flöjter av Wilhelm Friedemann Bach, som var Johann Sebastians äldste son. Vi fortsätter med en annan 1700-tals tonsättare. Länge trodde musikforskare att Josef Haydns cellokonsert i D-dur egentligen var komponerad av cellisten Antonin Kraft, som spelade i orkestern där Haydn jobbade. Men 1951 upptäcktes Haydns egen handskrivna autograf och verkets äkthet kunde bekräftas.

Leonard Eichenbroch var solist i den andra satsen ur Joseph Haydns cellokonsert i D-dur. Och vi hörde även Sveriges Radios symfoniorkester som dirigerades av Manfred Honeck. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Det är lördag den 12 september idag och Åsa och Åslög har namnsdag. Grattis! Åsa har nordiskt ursprung och betyder gudinna och Åslög är ett fornordiskt namn med betydelsen lovad åt gudarna. Idag är det bland annat geologins dag, vandringens dag och tv-spelsdagen. Den tyske filmmusikkompositören Hans Zimmer föddes den 12 september 1957 och fyller 69 år idag. Lyssna vidare på P2 så ska jag en stund efter klockan 8 berätta om några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Här är nu Bertrand Chamaillot vid tangenterna i den andra satsen ur Maurice Ravels pianosonatin i fismoll.

Den franske pianisten Eric Lesage har spelat in all pianomusik som Francis Poulenc har komponerat. Här hörde vi novellett nummer 1 i C-dur. Alldeles strax blir det sång på korsikanska, men först en hymn för stråkorkester.

Stuttgarts kammarorkester med dirigent Thomas Sanderling spelade ukrainaren Valentin Silvestrovs hymn. Via knappen Delta i Sveriges radioappen har Margareta i Oslo hört av sig och tipsar om den korsikanska sånggruppen Affiletta som vill bevara den traditionella korsikanska polyfoniska sångstilen. Här sjunger de O Sepolcro, graven, som handlar om Jesu gravläggning under påskveckans passionsspel.

Sånggruppen Affiletta sjöng O si polcro av den korsikanske tonsättaren Giovan Claudio Acquaviva för Margareta i Oslo som hade önskat den här musiken via delta-knappen som du hittar när du lyssnar i appen Sveriges Radio. Violinisten Lila Josefowicz och pianisten John Novacek spelar nu ett arrangemang av George Gershwins andra preludium i cis-moll.

0: Peter Tchaikovskis meditation i D-dur ingår i samlingen 18 stycken för piano, som ibland kallas för Tchaikovskis musikaliska testamente för piano. Eftersom det var ett av de allra sista verk som han komponerade strax före sin död på hösten 1893. Här hörde vi ett arrangemang av meditationen och det var Eugene Levinson som spelade kontrabas och hans fru Gina Levinson som spelade piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här programmet heter Klassisk morgon i P2. Och här hör du klassisk musik hela morgonen fram till klockan 10. Nu är klockan 7:07 och jag som säger det heter Martin Ekeholm. Om cirka 6 minuter ska jag berätta om några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Och det kommer att handla om röster på både det ena och det andra sättet. Men här och nu blir det först en hyllning till musikens skyddshelgon, Sankta Cecilia, av Charles Gounod.

Violinisten Deborah Nemtanou spelade Hymn à Sainte-Cécile av Charles Gounod tillsammans med Paris kammarorkester med dirigent Laurence Equilbet. Då ska jag berätta vad som har hänt på dagens datum genom historien. Den 12 september 1840 kunde kompositören Robert Schumann, efter kraftigt motstånd från sin blivande svärfar och en vunnen rättsprocess, till slut gifta sig med sin Clara Wick i Schönefeld utanför Leipzig.

smärts. Jonas Kaufmann och Helmut Deutsch framförde början av Widmung, tillägnan, ur sångcykeln Myrten som Robert Schumann gav till Klara på kvällen före deras bröllop. Samma dag, den 12 september 1910, var det premiär för Gustav Mahlers 8:e symfoni i München och det krävdes en enorm besättning. I kören fanns 852 sångare och i orkestern fanns 171 musiker.

0: Jascha Horenstein dirigerade London Symphony Orchestra och flera körer och sångsolister i starten av Gustav Mahlers åttonde symfoni, som på grund av den stora besättningen sångare och musiker som krävs sällan framförs. Slutligen så var det också den här dagen 1921 som det hölls allmänt val till Sveriges riksdag, och det var första gången som både män och kvinnor hade rösträtt.
1: Fem kvinnor valdes in i riksdagen. Kerstin Hesselgren valdes på liberala och socialdemokratiska röster till första kammaren. Till andra kammaren valdes Elisabeth Tam, liberal, Nelly Tyring, socialdemokrat, Berta Velin från högern och Agda Östlund, socialdemokrat.
0: Berättade Ann-Sofie Olander, docent i Uppsala, i programmet Värt att veta när kvinnorna kom till makten från 1994. Imorgon är det som bekant riksdagsval igen. Du glömmer väl inte bort att rösta? Ja, det var några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Nu tar vi oss vidare med Carl Nielsens musik till skådespelet Aladdin. Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Esa-Pekka Salonen spelar Aladdins dröm och morgondimmornas dans.

Wilhelm Stenhammar var bara 16 år gammal när han komponerade musiken till sången I skogen med text av Albert Theodor Gellerstedt. Här var det Carl Magnus Fredriksson som sjöng och Danska radions symfoniorkester som spelade under ledning av Michael Schönwandt. Vår lyssnare Karin Olis minns allra första gången hon hörde intermezzot ur Pietro Mascagnis opera Cavalleria Rusticana på Sicilien. Då hade hon just parkerat sin bil i garaget och skulle precis till att stänga av radion när musiken strömmade ur högtalarna. Hon blev sittande i garaget tills orkestern hade spelat klart.

Riccardo Muti stod på dirigentpulten framför Philharmonia Orchestra i London som spelade intermezzo ur Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni. För Karin Olis, som blev sittande kvar i bilen när hon precis hade parkerat i garaget och fick höra den här musiken. Har du också ett sånt där minne från allra första gången som du hörde ett visst musikstycke? Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta vad det var du hörde. Så kanske det är den musiken vi lyssnar på här nästa lördag. klassiskmorgon@sverigesradio.se

Sousedska är en lite svajande och halvlångsam bohemisk dans som går i 3/4 takt och den dansas vanligtvis i par. Sousedska är också några av Antonín Dvořáks slaviska danser, till exempel den 16:e dansen i Asdur som här framfördes av Budapests festivalorkester med dirigent Ivan Fischer. Och på tal om Antonín Dvořák så kan du höra musik ur hans opera Rusalka ikväll klockan 19:00 när P2 direktsänder Last Night of the Proms från Royal Albert Hall i London. Dessutom bjuds det på Samuel Barbers pianokonsert med Yuya Wang och förstås Rule Britannia och Pomp and Circumstance bland mycket annat. Så leta fram din flagga och vifta i takt med musiken vid klockan 19:00 ikväll. Här och nu lyssnar du på Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm och om lite drygt 25 minuter blir det nyheter från Ekot här i din radio eller Sveriges radio-app. Innan dess blir det mycket mer musik, bland annat på gitarr.

Den franske gitarristen Raphaël Faïs har en bred repertoar och har rört sig mellan tre huvudsakliga genrer: jazz, klassiskt och flamenco. Raphaël Faïs själv säger bara kort och gott: jag är gitarrist. Punkt. Inga etiketter. Här spelade han Choro nummer 1 av Heitor Villa-Lobos. 1938, precis innan utbrottet av det andra världskriget, så skrev den franska tonsättaren Elsa Baren sin andra symfoni, som hon gav under titeln Vojna, som är ryska och betyder krig. Verket skulle visa sig bli kusligt förutseende med tanke på att världskriget bröt ut bara ett år senare. Elsa Baren var politiskt aktiv och starkt engagerad i den franska motståndsrörelsen mot nazisterna under kriget. Här hör vi när Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Elena Schwarz spelar den tredje satsen ur Elsa Barens andra symfoni.

Det här var Julia som ung flicka ur Sergej Prokofjevs orkestersvit från balletten Romeo och Julia. Bergens filharmoniska orkester spelade och Andrew Litton dirigerade. Marianne Lundqvist har mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se och påminner oss om att vi inte får glömma bort de gamla pianistikonerna. Hon vill att fler ska få ta del av till exempel Vladimir Horowitz inspelning av Franz Schuberts 21:a pianosonat. Helt underbar tolkning, skriver Marianne.

Pianisten Vladimir Horowitz föddes 1903 i Kiev i det som idag är Ukraina. Och han lämnade Sovjetunionen som 21-åring. Efter flera stopp i europeiska länder hamnade han till slut i USA, där han blev amerikansk medborgare 1944. Horowitz har bland annat vunnit 25 Grammy Awards och har av vissa kallats den största pianisten, död eller levande. Alldeles nyss hörde vi honom spela den tredje satsen ur Franz Schuberts 21:a pianosonat, och det var Marianne Lundqvist som ville lyfta fram Horowitz pianospel. Vem vill du lyfta fram? Gör som Marianne och mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Ambash-ensemblen spelade Marion Bowers första triosonat från 1944. Nu blir det nyheter från Ekot och sen fortsätter Klassisk morgon med bland annat marscherande kvinnor och galopperande bilmusik. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det brinner i snitt 2 gånger i veckan hos Svensk plaståtervinning i Motala som tar emot plast från hela Sverige. Och det beror på att föremål med brandfarliga batterier sorteras fel, säger bolagets vd Mattias Philipsson.
2: Det kan paja vår utrustning och ännu värre, det kan skada vår personal. Om vi tar till exempel batterier får vi in väldigt mycket, för batterier är ofta inneslutna i någon form av plast. Och då tror människor att men det här hör till plaståtervinning, men så är det ju inte, för batterier är ju ingen förpackning.
3: Plast är särskilt svårt att sortera, det tycker mamman som inte vill säga sitt namn men som är på språng med båda barnen.
4: Då tänker jag, vad innehåller det mest av? Och är det plast så blir det plast.
5: Så blir det plast.
4: Plast, ja, precis. Jag har ju barn som du ser här och det kan vara leksaker, men det kan liksom vara andra förpackningar. Det tycker jag är svårt ibland.
3: Av det som slängs i plaståtervinningen är en tredjedel felsorterat enligt företaget Svensk plaståtervinning som driver en anläggning i Motala som återvinner förpackningar från hela Sverige. Felsorterade batterier är ett växande brandriskproblem för återvinningsbranschen eftersom de finns i många produkter där de inte alltid märks, säger vd Mattias Philipsson.
2: Och de här litiumbatterierna som används mer och mer produkter, de har en ganska explosivt brandförlopp, ganska otäckt.
1: Sa Mattias Philipsson, vd för Svensk plaståtervinning. Reportrar Annika De Greus och Steffen Renklint. I Irlands huvudstad Dublin så planeras det stora protester senare idag mot att USA:s president Donald Trump besöker landet. Över 4 000 poliser och vakter, inklusive personal från amerikanska Secret Service, ska bevaka Trumps besök. Nästa förhandlingsrunda mellan Israel och Libanon har skjutits fram till oktober. Det uppger en amerikansk tjänsteman för AFP. Samtalen skulle ha hållits nu i september men flyttas alltså till oktober. Antalet bekräftade Ebola-fall i Kongo-Kinshasa har nu passerat 7 000. Utbrottet är ett av de största och dödligaste i landet genom tiderna och nästan 3 400 personer har hittills avlidit i det. Samtidigt så har viruset nu spridit sig till en ny provins i landet. I Sverige har en kvinna i 55-årsåldern dött i en trafikolycka i centrala Stockholm och en man i 25-årsåldern som satt i samma fordon är allvarligt skadad. Det var i natt som 2 bilar krockade. Götaland och Svealand får först molnigt med duggregn lokalt och sen idag så blir det lite sol. Sol i södra Norrland, men där ökar molnigheten successivt medan norra Norrland ska få soligt hela dagen. 14-18 grader. Ekot, Matilda Durehed.
6: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
7: Det är ju augusti nu.
8: Ja.
7: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
8: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
6: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
9: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
10: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
11: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara något jävelskap.
10: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges Radio-appen.

Franz Schuberts impromptu i As-dur från 1827 kan låta enkelt och elegant, men frågar du en pianist så skulle svaret förmodligen bli att det är svårare än vad det låter. Utmaningen ligger i att skapa den sjungande naturliga fraseringen som är typisk för Schubert. Här var det Alexej Jobimov som väl klarade den uppgiften med beröm godkänt. Eller vad säger du? En knapp timme återstår av den här lördagens klassisk morgon i P2, och den närmsta stunden kommer jag som heter Martin Ekeholm att släppa fram bland annat dansande blommor, marscherande kvinnor och ett orkesterstycke med riktigt mycket fart och fläkt i. Men nu närmast ska vi gå från en Franz till en annan, från Franz Schubert till Franz Berwald och hans fjärde symfoni som han själv aldrig fick höra framföras. Den blev liggande i en byrålåda i över 3 årtionden och uruppfördes först 10 år efter Berwalds död. Här hör vi den fjärde satsen med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Roy Goodman. God morgon!

Sopranen Gwendoline Blondell sjöng Figlio Dormi av Johannes Hieronymus Capsberger. Hon ackompanjerades av harpisten Pernell Marzorati och lutenisten Kito Gatto. Har du någon speciell klassisk bilåkarmusik? Alltså musik som passar extra bra när du susar fram på vägarna. Det kan ju vara lite knepigt att lyssna på klassisk musik i bilen eftersom den ofta är väldigt dynamisk och ibland kan vara svår att höra i bilens ljudmiljö. Men du kanske har ett exempel på musik som fungerar riktigt bra. Hör då av dig genom att ringa eller smsa 0470 72 60 67. Eller så skriver du ett mail till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och det har René och Maria gjort. De berättar att när deras familj sitter i bilen, där ingår också sönerna Christian och Filip, 7 och 5 år, så brukar de alltid lyssna på ouvertyren från Gioachino Rossinis opera Wilhelm Tell.

Ja, det gäller att se upp så att inte högerfoten blir för tung när man kör bil och lyssnar på den här fartfyllda och galopperande ouvertyren från Gioachino Rossinis opera Wilhelm Tell. Här med Malmö symfoniorkester och dirigent Eivind Ådlan. Men det har nog föräldrarna René och Maria koll på när de är ute och kör på vägarna med sönerna Christian och Filip som är 7 och 5 år gamla. Det här är i alla fall musik som alltid spelas i deras bil. Vilken klassisk musik tycker du passar bra att lyssna på i bilen och varför? Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Skriv ett mejl och berätta. Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Nu ska vi lämna vägarna för en stund och ge oss ut på vattnet när Hans Paulsson spelar den andra satsen ur Nils Björkanders skärgårdsskisser.

Den amerikanska tonsättaren Amy Beach var i stort sett självlärd i komposition. Hon studerade teori på egen hand genom böcker och partitur. Vi hörde precis när Joanne Paik spelade Blommornas dans, som är ett av Amy Beachs tre karaktäristiska stycken från 1894. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2, och om cirka 25 minuter när klockan blir 10 är det lördag med P2-familjen som fortsätter här i din radio. Där dröjer sig Vivica Blad kvar i trädgården när sommaren möter hösten. Det blir musik av svenska Amanda Mayer och brasilianska Sergio Assange, men det trillar också in en del hundar med musiken. Och singer-songwritern Georges Moustaki konstaterar: det var en gång en trädgård. Lyssna på lördag med P2-familjen med start klockan 10 alltså. I början av 1800-talet hade den österrikiske trumpetaren Anton Weidinger utvecklat den så kallade klafftrumpeten, som gjorde det möjligt att spela kromatiskt, alltså fler toner i halvtonsteg, ungefär som ett modernt blåsinstrument.

blåsinstrument. Denne Anton Weidinger fick inte bara Joseph Haydns trumpetkonsert skriven för sig, utan även den vi ska få höra nu, Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert, som komponerades just för den nya klafftrumpeten. Den typen av trumpet dog dock ut och försvann när ventiltrumpeten uppfanns, men den här musiken lever kvar.

Ole Edvard Antonsen var solist i den tredje satsen ur Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert i E-dur från 1803. Vi hörde också engelska kammarorkestern som dirigerades av Geoffrey Tate. Vi fortsätter med en harpsonat av den franska 1900-tals tonsättaren Germain Taillefer, och det är nederländskan Godelieve Schrama som spelar den tredje satsen.

Det här var March of the Women, den brittiska suffragettrörelsens kampsång som Ethel Smyth komponerade 1910. Suffragetterna kämpade för kvinnlig rösträtt i England och var inte rädda för att ta till våldsamma medel. Det var damkören Cantos som sjöng och Suffrage Sinfonia som spelade under ledning av Alice Farnham.

Renaud Capuçon och Marta Argerich spelade den fjärde satsen ur César Francks fiolsonat i A-dur. Klassisk morgon i P2 lämnar nu över till lördag med P2-familjen. Och musikredaktör Merete Ellegård och jag Martin Ekeholm tackar för oss och önskar dig en fin fortsättning på helgen. Här är nu Gävle symfoniorkester med dirigent Carlos Spirer i den andra satsen ur Oskar Byströms symfoni i D-moll.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Välkomna till lördag med P2-familjen, där sommar möter höst i trädgårdar och längs vandringsstigar.

Pianisten Alvaro Sandoya spelade en av de baskiska danserna för piano av Tomas Garbiso. Den tredje satsen här, Allegretto. Båda kommer från San Sebastian och Tomas Garbiso skulle ha fyllt år idag. Vivica Blad heter jag som är din P2-familj denna lördag. Och apropå San Sebastian i Basken, där passerade jag den här stan en höst, men det kändes faktiskt precis som svensk september i Göteborg där jag är idag. För er som inte har varit där så kan jag berätta att då blommade det ännu i oktober. Och den där svala luften som det är den här tiden på året, den fick liksom folk att dröja sig kvar på bänkar och se vågorna slå in med kraft mot bergen. Och musiken i programmet idag kommer vi att höra den här brytpunkten mellan sommar och höst. Om våren är kärlekens tid så skulle jag vilja kalla hösten tiden frukten av kärleken. Alla de här knotiga eller sidensläta, supersmå eller klumpiga fröna som är så fascinerande. En slags kärlekens hälsning.

cellisten Astrid Serenosian och pianisten Nathaniel Gouin spelade Edvard Elgars Salut d'amour. Hösten, alltså tiden för frukten av kärleken. Man kan ju skrapa ihop en bukett blommor från naturen eller trädgården så här års, men det gör ju sig inte lika lätt som på våren. Då skulle jag hellre vilja slå ett slag för att ge bort frö. Att få spara, kanske lägga i frysen eller ha med sig genom hela vintern för att spara till våren. Det är kanske en bland de finaste gesterna man kan göra, tycker jag. För trädgårdsintresserade i alla fall.

Nicky Spence, tenor här, spelade, eller förlåt, sjöng tillsammans med pianisten som spelade här, Malcolm Martineau. Det var ur Cécile Chaminades digra lista av verk. Det här stycket heter Kärleksord, och tenoren Nicky Spence, han dyker ju faktiskt upp lite senare ikväll, för han är med och sjunger på Last Night of the Proms som P2 direkt sänder ikväll. Om man gillar vandringar och längtar till brittiska hedar, så är brittiska kompositören Pamela Harrison ett gott sällskap som tog intryck mycket av till sin musik då på promenader, och även uttryckte det i måleri till omslaget på skivan som vi nu har hämtat ett spår från. Så finns en av hennes målningar, och man känner hur vinden drar i regnmolnen över det här böljande gröna engelska landskapet. Långt borta skymtar en blå himmel. Ungefär faktiskt som det ser ut här ifrån min studio i Göteborg, Studio 32. Det river lite i skyarna. Vi ska få höra Octetto Pastorale från skivan Lonely Landscape.

Först hörde vi Royal Welsh Chamber Players spela Pamela Harrisons Octetto Pastorale. Och det här stycket av Vincent Jomans, det heter ju T42, och den som så spexigt spelade, det var Yuya Wang, som i detta nu kanske sitter och äter en stadig English breakfast för att ladda upp för Last Night of the Proms. Även hon kommer att dyka upp där ikväll. Och om en stund så kommer vi att få en rapport därifrån.

Nya Stenhammar-kvartetten spelade Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 1 i C-dur. Det här var den tredje satsen. Och vi ska få höra hur tidig höst låter här i tolkning av Ralph Burns och Woody Herman.

Early Autumn sjöng Carol Sloan här med Norman Simmons på piano, George Russ på kontrabas och Tim Horner på trummor av Ralph Burns och Woody Herman. Om våren så är det ju en febril aktivitet när allt vaknar, inte alls som på hösten när naturen liksom går till ro. Förutom då skulle jag vilja säga för alla de här fröna och frukterna som måste samlas in och sparas och förvällas och frysas in eller kanske konserveras. Det är ju som bebisar som ska tas om hand, och är man noga med att slippa köpa nya frö varje år så är det ju läge att ligga i. Jag hittade på en grusstig häromdagen kresseblommors knöliga frö. Och jag har en syster som omtänksamt samlar in fröer. Om hon inte har bestämt att vissa fåglar skulle må bättre av att få dem. Stiglitzer, det är hon lite svag för. Och nästa grupp som vi ska höra, Stormsteg, de skildrar, tycker jag, höstens tempo på ett fint sätt.

Ja, inte minst alla bönder vet att hösten och sensommaren är full av aktivitet att ta hand om allt. Det var gruppen Stormsteg som har skrivit Hösthast och som också spelade den. Det är inte så ofta man ser det i låtlisterna, men nu har musikredaktörerna Merita Ellegård och Simon Bong hämtat ett spår från en vinylskiva. Ett stycke med en text av författaren och Nobelpristagaren Harry Martinson som Björn Klarin har tonsatt. Sommarens avsked.

Eva-Britt Strandberg sjöng Sommarens avsked. Björn Klarin har tonsatt Harry Martinsons dikt på skivan Drivved älskar jag. Och här var det basisten Olof Wernersen och pianisten Håkan Berge som ackompanjerade.

Astor Piazzolla har ju tolkat, eller gjort sin Årstiderna. Här var det hösten han hade komponerat. Men det var Sebastian Caldas Zabaios som tolkade den på gitarr. Ska flytta oss lite bakåt i tiden. Edvard Grieg lär ha varit en stor beundrare av svenska violinisten och kompositören Amanda Mayer, som flyttade från Landskrona till bland annat Amsterdam med sin man Julius Röntgen. Och hon var ju en del av den här klassiska musikens grädda i Europa. Men till skillnad från Grieg så föll hennes musik i glömska. Hon dog bara 40 år. Och man kan ju föreställa sig att hon kanske ändå var på många läppar. Hon var tydligen väldigt framstående både på scen och att komponera. Kanske sprang man till notbutiken för att få tag i hennes noter och spela det hon gjorde. Men sen föll hon alltså i glömska, och när man hittade hennes musik igen så var det tydligt att det var en stjärna man hade att göra med, men allt var inte komplett. Det stycket vi ska få höra av henne, det har svenska tonsättaren B. Tommy Andersson hjälpt till att färdigställa. Det är stråkkvartett i A-dur, och vi hör den här med Ciliacus-kvartetten.

Siliakus-kvartetten spelade den första satsen av Amanda Myers stråkkvartett i A-dur. Musik från 1877 som Beethoven Andersson färdigställde och sen spelades det in 2022.

Ett födelsedagsbarn hade vi där. Gerhard Winkler har skrivit Answer Me My Love. Han föddes 12 september. Alltså 1906 var det. Här var det Tierney Sutton som sjöng och Serge Merlot spelade gitarr. Och nu får vi en dansk vals med en svensk.

0: Gitarristen Göran Sölscher spelade danske Ulrik Neumanns kärleksvals. Ja, du lyssnar på lördag på
1: P2, Sveriges Radio.
0: Ja, förlåt. Det var du där. Just det som sades. Lördag med P2-familjen lyssnar du på. Och ikväll så sände P2 direkt från London. För då vankas det ju Last Night of the Proms. Och på plats är P2s Gustav Torsi som ska ta sig iväg mot Royal Albert Hall där allt ska hända ikväll, Gustav, eller hur? Var är du någonstans nu?
2: Ja, men precis. Jag har inte riktigt hunnit iväg från mitt hotellrum än. Jag sitter här och spanar ut från mitt fönster i en allé av grönt som kanske börjar skifta lite till gula löv. Men jag bor i en av de här gamla, vad ska man säga, residenskvarteren, kallas Bayswater. Och det ligger precis tvärs över Hyde Park från Royal Albert Hall. Så om en liten stund ska jag ta en rätt så härlig promenad för att ta mig bort mot kvällens konsertarena. Bara det känns väldigt fint.
0: Ja, nu när du ska följa den här konserten, det är ju liksom lika mycket en show där publiken tar plats förutom all musik. Var någonstans kommer du vara i Royal Albert Hall?
2: Ja, men som jag har förstått det, jag ska säga det, jag har inte varit och rekat någonting, så jag är lika spänd på det som du. Men som jag har förstått det så kommer jag sitta mitt inne i auditoriet, kanske lite avskilt så att jag inte ska störa dem som är där och lyssnar på konserten. Men jag kommer vara mitt i händelsernas centrum och framförallt kunna få se rakt ner på det som är promers. Alltså de som går på de här promskonserterna, och det är ju nästan efter dem som den här festivalen Proms är uppkallad, en promenadkonserter, och de som då köper de billigaste biljetterna som står i mitten av auditoriet i Albert Hall, de kallas promers. Och det ska bli väldigt både kul men också fint att se den delen av konsertpubliken som vi kanske inte får se så ofta annars.
0: Nej, och det är ju en festival som har pågått länge med mycket musik och massa nyskrivet, och ikväll så kommer det vara två helt nyskrivna stycken, bland annat av Anne Dudley som har skrivit temat till bland annat tv-serien Poldark, och jag såg också Sammy Musa, men det är också många örhängen till stycken som ju ofta får igång publiken. Vad ser du fram emot?
2: Ja, men det är ju verkligen, jag sa det till en kollega till oss, att det är en plockgodispåse vi verkligen ska få plocka ur ikväll. Ursäkta mig. Det är allt ifrån det första delen av programmet som är lite mer traditionell, där vi får höra musik av Antonin Dvorak, vi ska få höra musik av Bernstein. Sen kommer ju den här andra delen då, som är den här folkfesten, och det är ju något speciellt att få höra Rule Britannia, Jerusalem, den här får, eller rättare sagt en fantasi över brittiska sjömanssånger där publiken niger med och klappar med. Och sen har vi precis fått veta också att det inslag som varje år är lite så här, som man inte får veta förrän precis innan, det kommer i år vara en hyllning till Dolly Parton som gick bort här i augusti, och det tror jag blir något alldeles speciellt. De har verkligen laddat på med full orkester, full kör för att göra en storslagen hyllning till henne, så det ser jag också väldigt mycket fram emot.
0: Det är överraskningar liksom in i det sista, men du är ju van vid att bevaka sport. Är det någonting som du har nytta av ikväll, tror du?
2: Ja, just bollar och puckar och sådär kanske inte kommer att förekomma så mycket. Men kanske finns det någonting i att försöka förmedla det som finns framför ögonen så att det blir målande, så att man vill liksom få med er som lyssnar in i rummet. Och både jag och Francis Schocknessy, som kommer finnas med ikväll ända från klockan 7 fram till midnatt, kommer göra allt för att ni som lyssnar ska kunna känna att ni nästan är på plats tillsammans med oss inne i Albert Hall. Det är i alla fall det vi siktar på.
0: Och ja, Gustav, nu ska du få ge dig iväg och hämta akkrediteringen så du kommer in också och får jobba med det här. Tack så mycket. Vi ska få höra Hubert Perry. Inte Jerusalem, den brukar ju annars höras då i Last Night of the Proms, där de skrålar med. Men vi ska få höra lite annan musik. Här blir det en trio.

Hubert Parry, hans andra pianotrio i H-moll hörde vi här med Leonor-trion. Och nu blir det fransk musik.

Dubbelt franskt fick vi här. Sist här var det Reinhold Friedrich Brass kvintett som spelade ouvertyren ur Dardanus operan av Jean-Philippe Rameau. Och dessförinnan sjöng Aygül Akmetshina, mezzosopran, Jeteveux av Erik Satie, och det var Antonio Papano som ackompanjerade på piano. Och vi håller oss kvar i 1600-talet.

Tenoren Jan Kobov och sopranen Ina Sidlarsek sjöng Es hat der Jupiter av tyske tonsättaren Johann Erasmus Kindermann. Här spelade också United Continuo Ensemble. En tonsättare från 1800-talets Paris som var intresserade av Beethoven och Mozarts musik, henne ska vi höra nu. På musikkonservatoriet hade kompositören Louise Farrenc en lärare från Böhmen som lärde henne om de tyska och österrikiska mästarna. Så när hon själv började komponera så hittade hon ett slags verktyg i den klassiska formen hos de här tyska och österrikiska. Men hon förde också in lite andra instrument som vi ska höra här i hennes nonett. Där hör vi flöjt, obå, klarinett, fagott, horn, violin, viola, cello och kontrabass.

Gruppen The Besetting Spilt spelade andra satsen av Louis Ferroncs Nonet. Sommaren möter hösten här i lördag med P2-familjen med skördar, fröer och frukter. Många av de fröer som sprids så här i sensommaren och hösten, det är ju de som häftar fast sig som kardborrar. Och där är ju många djur superspridare.

New Century Saxophone Quartet spelade George Gershwins Walking the Dog i ett arrangemang av James Boatman. Och vi ska få fler hundar. En tysk, men först en svensk. En blå

Ja, en applåd där. Vi hörde först Viba Femba sjunga Jag vill ha en hund, en blå, en text av Barbro Lindgren som Jojje Wadenius har tonsatt. Och efter det, tyske kompositören Peter Ludwigs tango Cäsar der Hund, hunden Cäsar, som han också spelade piano på tillsammans med Andreas Rainer på violin och Anja Lechner på cello. Brasilianska singer-songwritern Nara Leão har skrivit texten till nästa sång. En stark röst i brasilianska bossa nova-rörelsen. Och det sägs att det var just i hennes lägenhet i Rio de Janeiro som bossa novan föddes. Vi ska höra en sång som hon har skrivit tillsammans med egyptisk-franske Georges Moustaki med titeln Det var en gång en trädgård.

Där tonar Maria Teresa ut Tarcisio Gondim och Tonino do Carmo ackompanjerade på gitarr i singer-songwritern George Moustakis Det var en gång en trädgård med text av Nara Liao. Och vi hänger kvar i trädgården. Här blir det en engelsk först.

brasilianska Sergio Assange har skrivit verket Summer Garden, och det här var stycket The Remembrance som Jim Nilsson spelade på gitarr, och dessförinnan hörde vi La Perdiata spelade Mulberry Garden, en traditionell engelsk dans med Christina Ploar som arrangerat.

0: Vandrare trion spelade andra satsen av Anton Arenskis första pianotrio. Och nu ska vi få nyheter med Daniel Klar.
1: Ekonyheter nu när klockan är 12. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin på G20-mötet i Miami i USA i december. Det säger Zelensky i en intervju med den tyska tv-kanalen Deutsche Welle idag.
2: If Americans invite Vladimir Putin to Miami for G20,
3: I will come.
2: Are you willing to come?
3: Yes, of course.
2: And what are you going to tell him straight to his face at one
3: no,
2: table?
3: No, we have to come. We have to meet, to speak and make decisions. It's not about words. What I will tell him or what he.
1: Zelensky säger här att vi måste träffas för att prata och fatta beslut. Samtidigt så visar opinionsmätningar i Ryssland att en majoritet av ryssarna vill se förhandlingar om fred. Störst motstånd mot Ukraina-kriget finns bland de unga. Men att säga det öppet är farligt.
4: Also you turn around in the subway, like check if anyone is looking at your phone.
5: På tunnelbanan ser sig Anastasia över axeln, kollar så ingen ser hennes telefon eller hör om hon säger något förbjudet. Risken finns att bli angiven för polisen.
4: Tell the police about you.
5: Anastasia heter egentligen något annat. Alexej, som inte heller vill framträda med sitt riktiga namn, säger att livet under de här krigsåren försämrats successivt.
6: Даже в Москве. Не хватает топлива.
5: Till och med i Moskva råder bensinbrist nu. Internet begränsas, priserna stiger och värst är att många känner någon som dött i kriget. Alexej har själv två släktingar som stupat vid fronten.
6: Родственники. У меня тоже.
5: Både Anastasias och Alexejs föräldrar stödjer Putins krig. Vi bråkar nästan dagligen, säger Alexej.
6: То есть, ну, спорим, да, каждый день почти.
5: Enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Centers senaste mätning vill 59% av de tillfrågade se förhandlingar om fred. Bland 18-24-åringar är siffran 71%. I den gruppen är också stödet för Rysslands krig lägst.
1: Reporter Johanna Melén och mer om det här i Konflikt som du hittar i vår app. Elsäkerhetsverket ska för första gången kontrollera elsäkerheten i svenska badhus och äventyrsbad. I höst väljs 20 anläggningar ut runt om i landet. Myndigheten ska granska lokaler och utrustning för löpande kontroller. Syftet är att säkerställa att anläggningarna är säkra för besökarna. Vädret, Götaland, Svealand och södra Norrland får en del sol idag, men områden med moln kan ge lite regn också. Norra Norrland får en solig dag, 14-18 grader i allmänhet, i fjällen något svalare, 10-15 grader där. Ekot med Daniel Klar.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det är hektiskt för frösamlare och andra som skördar. Min mamma skickade just en bild på gurkskörden för dagen. Vivica Blad heter jag som är med dig i lördag med P2-familjen där sommar möter höst

amerikanskt här av William Kroll, och något förvirrande titel kanske när man lyssnade, för den heter Banjo and Fiddle. Men här var det Augustin Hadlers violin som man kan säga var både violin och banjo. Det var Orion Weiss som ackompanjerade på piano. Och just Augustin Hadlers hör vi imorgon i Beethovens violinkonsert i P2 Klassiskt på söndag. Och det är bråda dagar, jag tänker på valet. Det är många som har mycket att göra där. Men det är också högtider. Det är judiskt nyår.

Massa gick i Voices, sjöng här. Det var också Michael Hurton som vi hörde som solist här i Max Janowskis tonsättning av bönen Avainu Malkeinu. Och vill man höra mer om det judiska nyåret så ska man knappa in folkmusiken i P2 vid tresnåret. Då blir det musik med fokus på det här. Och det blir också en timme där Leonard Cohen hyllas i folkmusiken. Start med tre i Hörman i appen Sveriges Radio eller på radio. Vi ska höra en till tolkning av Avainu Malkeinu.

Ja, vi nu Malkey nu här av Ethan Kenner och Natalie Tenenbaum. Det var Kenner som spelade piano tillsammans med Tenenbaum, alltså dubbelpiano. Det är ju inte ovanligt att man kanske klär upp sig då när man ska fira judiska nyåret, men kanske så även imorgon när det är valdag här i Sverige. Någon kanske tar på sig kavajen eller finskorna. Någon annan kanske hissar flaggan. Men en sak tycker jag har saknats. Det finns inget bakverk för just valdagen. Det tycker jag är synd. Det borde väl vara på sin plats. Tänk på alla bagare och konditorer som kan tänka till. För demokratin är väl ändå något som ska firas. Och efter en sån här intensiv period av valbevakning, valarbete, valkompassande så behöver man väl ha något att unna sig med. Sen kan man ju fira demokratin på många andra sätt. Vi lyssnar på musik.

Tune Up heter det här sticket av Eddie Cleanhead Vinson. Och det var tenorsaxofonisten Scott Hamilton och Chris Endless på trummor som vi hörde. Och pianisten Jan Lundgren och kontrabassisten Hans Backenroth. Som de här två sista hör vi också imorgon här i P2s jazzradion. Då blir det svensk-italiensk jazzkväll. Då ansluter saxofonisten Rosario Giuliani och trumslagaren Roberto Gatti. Och det blir musik av de här två italienarna, men också lite filmmusik. Nino Rotas tema ur La Dolce Vita och musik av Ennio Morricone.

Kungliga Filharmonikernas blåskvintett spelade österrikaren Anton Reichas andra blåskvintett. Och det här var andra satsen, en menuett vi hörde. Jag har ju uppehållit mig lite i trädgården här i lördag med P2-familjen. Och när jag kikade in på Sverigesvepet på Sveriges Radios hemsida så kunde jag inte låta bli att fastna och läsa rubriken "Förbanna inte ogräset, ät upp det istället". P4 Gävleborg berättar om Ulrika i Ockelbo som just nu dyker upp en buffé med läckert ogräs. Maskros, knoppstekt vitlök som är hedersrätten och sen kirskålschips och smoothie på brännersla. Det är ni.

0: Brass Farto spelade Oscar Böhmes sextett för trumpeter här i ledning av Herman Baumer. Vivica Blad heter jag som har varit med i lördag med Peter och familjen. Merit Ellegård och Simon Bong valde musiken. Nu ska vi få höra hur veckan har låtit.
1: Hej Lukas!
2: Hej!
1: Har du följt några partiledardebatter den här veckan?
2: Inte partiledardebatt. Men jag har tittat på många intervjuer med politiker.
1: Ja, just det. Ja, det är väldigt mycket intervjuer nu också. Debatter, intervjuer, retoriska uppvisningar, munkrig.
2: Ordkrig. Munkrig, kan man kalla det. Jag förstår precis vad du menar.
1: Ja, men jag tänkte fördjupa mig lite i men hur det faktiskt har låtit. Hur har veckan låtit?
2: Spännande. Hur låter egentligen en vecka? Om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik. För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit?
3: Jag vet inte vem du tycker hade bäst svar. Det kanske man ser på söndag om man går och röstar.
4: Det är inte så att jag inte är för en stark militär som man kunde få. Det är så dumt, Ulf. Vi är ju överens om det här. Vi behöver inte tjafsa om
5: vi
4: det.
5: Vi blev ju överens om NATO. Det var ju ganska bra till slut, eller hur?
4: Men alltså, Ulf, kan vi inte bara låta bli och tjafsa om just försvarspolitiken? När vi är helt överens. Okej, du kan inte låta bli och tjafsa.
3: Hörrni, tack. Då fick vi höra lite om det där. Och tack till Agatha.
1: Ja, det är heta känslor. Och det är, det är både långa harang och sådär nästan det stod efteråt att smockan hängde i luften här. I alla fall, jag tänkte det här sammelsuriet som pågår den här sista tiden före söndagens, det vill säga morgondagens stora händelse helt enkelt. Det låter ju lite

0: Frias
1: det är en skivan. Underbar skiva ju. Den har jag lyssnat mycket på. Ah. Det är dubbelkvartett. Vänster öra har en kvartett med kontrabas och trummor och två blås. Och höger öra har samma uppsättning fast med fyra andra musiker som spelar samtidigt.
0: Ja, men det är nästan för bra. Det är ju liksom, vi har ju då Tidölaget på ena sidan och sen har vi Magdalena Anderssons på den andra sidan.
1: Exakt, och det hör man på hur de spelar också, om det är borgerligt eller...
0: Det är faktiskt, exakt. Höger öra säger en sak, vänster öra säger en annan sak. För det är ju så, för det finns musik i debatter. Det finns också ett element av underhållning. Det är ju kittlande. Vem vann? Vem klarade sig bäst? Vem hade det psykologiska övertaget?
1: Och mycket one-liners. Vem fick till den bästa liksom?
0: Ja, vem blev ett klipp? Ibland så är det naturligtvis olyckligt att man blir... Alltså att det, ja, man kanske... Någonting klipps ut som man inte vill ska få stanna kvar i eten. Men det finns ju i alla fall ett mått av underhållning. Jag tyckte att det var spännande och roligt att följa det här sammelsuriet. Och det tänkte jag illustrera med en väldigt smooth samba av Paulinho da Viola. Den heter Argumento. Står ju, alltså, den handlar egentligen om någonting helt annat, men det är någonting liksom det lekfulla i
1: spänningen
0: i argumentationen. Så det kommer nu då.

0: Alltså, det här är ju då den lekfulla aspekten av valrörelsen. Och det är ju lite festligt. Det kommer ju vara festligt att gå till vallokalen imorgon. Det är ändå lite av en folkfest. Visst är det?
1: Ja, det är det verkligen. Ja. Eller det bör vara det.
0: Brukar du liksom gå med hela familjen och rösta?
1: Ja, det gör jag. Ja. Jag tycker det är jättefint att göra det.
0: Det finns ju också någonting som jag har tänkt på under den här senaste veckan. Och det är just alla olika liksom konstfärdiga element. Mm. Ett är ju själva intervjukonsten. Mm. Där finns ju också en musik och en rytm och frågorna kan ju fylla olika funktioner. De kan vara öppna, de kan vara stängda, de kan vara provocerande eller provokativa eller ledande eller... Ja.
1: Ja, det är ju en timing i det där. Alltså, en fråga som ska avväpna någon.
0: Ja.
1: Det gäller ju att vänta precis tillräckligt länge och sen säga den för att man ska bli överrumplad och råka försäga sig kanske. Eller. Så det är ju verkligen en timingfråga.
0: Ja, en timingfråga, en övningsfråga. Och för alla som är med i det här spelet. Mm-hmm. Sätt, skulle du vara en bra intervjuare, frågeställare?
1: Nej, jag tror inte det. Jag skulle bli så nervös, tror jag, att jag inte skulle ha på fötter. Alltså, att jag inte skulle ha tillräckligt påläst. Att jag skulle stå och tänka på det hela tiden och inte vara närvarande och lyssna på vad de säger, tror jag.
0: Så du tycker det är läskigt att ställa frågor än att få frågor?
1: Ja, jag tror det. Ja. Du då?
0: Spännande. Nej, men jag föredrar nog att ställa frågor, faktiskt.
1: Mm.
0: Jag vet inte.
1: Det är skitsvårt.
0: Det är svårt.
1: Vem är man när krisen kommer?
0: Ja.
1: Vem är man när intervjusituationen kommer?
0: Precis.
1: Ingen aning.
0: Och tänk om man liksom ställer korkade frågor. Det är ju skräcken. Herregud. Mm. Hellre svara korkat kanske än att ställa en korkad fråga.
1: Ja, det är jobbigare.
0: Men jag tänkte i alla fall avsluta på det här temat då.
1: Mm.
0: Med lite Beethoven. Han
1: intervjuade många.
0: Jag har en känsla av att han... Ja, det så hade han ju problem med sin hörsel. När han skrev just den här kvartetten, som var en sen kvartett, så var han troligtvis ganska döv.
1: Mm.
0: Och var ju kanske inte... Nej, han var ju inte direkt en kommunikativ på det sättet, kanske.
1: Han var rätt surmulen av sig, va? Eller? Har jag fått känslan av?
0: Jo, han var i alla fall...
1: Smockan skulle hänga i luften.
0: Ja, om han skulle stå där i rampljuset i partiledardebatt så skulle det gå hett till, helt klart. Men han, i alla fall, i sin 16:e stråkkvartett så har han skrivit i fjärde satsen en inskription.

0: som är, måste det vara så? Och det är då en lång, lång, lång utdragen fråga. Måste det vara så? Mm-hmm. Som är inkomponerad. Och sen kommer svaret. Och det är, ja, det måste vara så. Es muss sein.
1: Men den är inskriven till musikerna och, som spelar? Eller den läses upp under själva man spelar? Eller?
0: Nej, man ska inte läsa upp det, utan det är nog inskrivet bara som en liten reflektion från Beethoven. En hälsning. Så det ska vi lyssna på nu. Det är en lång, lång, lång utdragen fråga. Och sen kommer ett svar som är ganska energiskt.

0: Ja.
1: Ja.
0: Man hörde ju...
1: Tydligt.
0: Ja, när det blev ett svar.
1: Ja.
0: Det lät ju som att det var någon lite...
1: Lite klämkäckt.
0: Viktig Petter.
1: Ja,
0: sa, ja det är Matter. Det var så, här, tung, djup, existentiell fråga. Och sen, ja!
1: Ja, så någon präktig person. Ja. Som liksom, ja.
0: Ja, men det är ju val imorgon ju.
1: Ja.
0: Och spänningen är olidlig. Och jag står och funderar på om det kommer vara bäst ideologi eller bäst valfläsk. Mm. Som kommer avgöra valet. Jag vet inte. Har du röstat, Sofia?
1: Nej, jag kommer rösta imorgon.
0: Ja, kul. Det kommer jag också. Jag brukar alltid klä upp mig och försöka göra det så liksom, högtidligt som det går. Bara för att man kan.
1: Helt rätt.
0: Ja, precis. Det ska ju vara, liksom, som du sa, en glädjens dag. Men samtidigt så går i alla fall jag runt och har en känsla av en lite politisk depression. Men det har jag nog kanske, å andra sidan, alltid gjort faktiskt.
1: Oavsett politiskt läge.
0: Ja, det är väl bara så att det finns så mycket saker man skulle vilja göra bra. Och så vet man att det blir så svårt. Det är tufft. Men jag tycker att jag funderat lite på, i den här valrörelsen då, på att var är visionen om framtiden?
1: Mm.
0: Alltså jag hör ingen som pratar om det, och det gäller samtliga partier. Det känns som att allt handlar om att vi ska tillbaks till det gamla då allt funkar, eller vi ska reparera.
1: Jag tror att det är många reformer som är från båda... A-block eller båda sidor, man ska säga, som är, ja, men det är som att då, egentligen står de ju troligtvis för en vision, men de kommuniceras inte visionärt överhuvudtaget, utan det handlar om små, liksom, om penningpolitik.
0: Laga och försöka fixa sånt som har funkat en gång i tiden, typ. Jag tycker det blir lite make Sverige great again. Ja, men det känns som att alla tycker det. Det är bara, vilket år var Sverige mest great? Det är det de är lite osams om. Men jag funderar på det här nostalgiska i det i alla fall. Att man liksom längtar tillbaks till när saker funkar. Så här. Varför lockar det? Det måste ju vara så att väljarna också dras till det. Varför är det så att man vill ha så mycket nostalgi? Dum fråga att ställa i P2. Men, ja.
1: Du ställer mig den frågan nu.
0: Svara nu.
1: Jo, därför att vi lever i en väldigt osäker tid där, som är väldigt föränderlig och apokalypsen är nära.
0: Jag fattar.
1: Perhaps,
0: ja, men det stämmer, tror jag. Jag är väldigt nostalgiskt lagd som person. Och det handlar ju om någon typ av trygghet, att ovisshet är jobbigt och det man tror att man vet något om känns tryggt och bra. Men jag tycker att valrörelsen inte ska vara så. Jag vill att den ska få mig att längta till en framtid och visa på att framtiden kan se annorlunda ut, det är möjligt. Men jag tänkte vi skulle lyssna på någonting som passar en trängtande nostalgiker som mig. Après un rêve av Gabriel Fauré, Sofia skrattar åt mitt franska uttal. Som Seiji Osawa dirigerar med Boston Symphony Orchestra och Jules Erskine på cello.

0: Ja, visst låter det som att det är någon som längtar. Man blir lite lugn. Jag kände mig lite upphetsad nyss kring politik. Men, och nu bara,
1: det här är väl ett jättebra sätt att just lugna sig.
0: Men frågan är om det är det som behövs.
1: Nej.
0: Så här på valdagen. Men absolut. Vi kan lyssna på den imorgon.
1: Ja, exakt.
0: Igen. Men så här i valtider så är det ju också i alla fall folk i våra kretsar som undrar var kulturpolitiken ska debatteras och när det ska ske. Det har ju varit några kulturpolitiska snackisar. Mm. Sara Larsson har bett alla sina fans att rösta vänster. Och Jimmy Åkesson har ju släppt en epadunk-låt med Fröken Snusk. Du är expert på epadunk.
1: Just det, efter mitt äventyr.
0: Epa-traktor-opera, va?
1: Ja, precis. Jag jobbade med en epa-traktor-opera nu i somras.
0: Vad tycker du om Fröken Snusk-låten?
1: Jag vet inte, som jag har hört den faktiskt.
0: Vi ska inte spela den. Jag kan lugna alla lyssnare med att säga att jag kommer inte spela den låten nu. Men det är politiker när man hör något så här pliktskyldigt svar om en bok som har betytt mycket för dem. Men sen är det ganska tyst. Och jag läste att Riksteatern har gjort någon undersökning och där visar det sig att ungefär hälften av alla tillfrågade känner inte ens till partiernas kulturpolitik. Men det finns en väljargrupp som i alla väder står upp för kulturen. Och vet du vilka det är? Kulturtanterna. Jag skäms lite att fråga dig, Sofia, eftersom du är så ofantligt ung.
1: Just det.
0: Men är du en kulturtant?
1: Ja, 100%. Det är ju. Jag menar, det är jag. Det går inte. Vad är jag annars?
0: Nej,
1: liksom?
0: Exakt. Det är sant. Kulturman har ju fått lite negativ klang efter MeToo, men det finns ett nytt begrepp nu då, som jag får använda, och det är kulturtantsman.
1: Ja.
0: Fint, va?
1: Kulturtantsman, just det. Och då, just det. Och det har inget med civilstånd att göra, utan det är helt enkelt en identitet.
0: Tror jag inte. Ja, det är en identitet. Ja. Och det ska jag skriva på mitt CV. Men jag tänker att vi ska lyssna lite på, det är kanske inte en kulturtant, men det är en tonsättare som så småningom blev en tant. Alma Mahler. Vi ska lyssna på en lieder som heter Laue Sommernacht, som Jorma Pannula har gjort ett arrangemang för orkester. Lili Paasikivi sjunger och Tampere Philharmonic Orchestra spelar.

0: Ja, det var alltså Alma Mahlers Laue Sommernacht.
1: Det är kul med Jorma Panola. Mm. Vet du någonting om honom?
0: Nej, bara att han skriver fantastiska arrangemang för orkester.
1: Ja. Alltså han är ju, nu är han 90 plus, men så här, still going strong. Och han är då en riktig dirigentguru. Mm. Alltså han har haft alla finska dirigent under människor, inklusive jag vet inte, Barbara Hannigan och så här, alla liksom, han är som en så här nestor verkligen. Esa-Pekka gick för honom, alla de här. Så det är häftigt med honom. Mm. Han sägs ha en magisk förmåga att forma dirigenter.
0: Okej, okay. Och du har gått hos honom också?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, okay.
1: Tyvärr, ja. Jag har varit på någon enstaka så här masterclass.
0: Okej, okay, spännande. Ja, han är ju inte en kulturtant, men kulturtanten i alla fall, det har faktiskt kommit en bok om henne som Lisa Boda har skrivit som heter De kallar oss kulturtanter, där hon försöker förstå vem kulturtanten egentligen är. Det är ju ett begrepp också som kan användas nedlåtande då, som batikhäxa och så här. Men,
1: ja, batikhäxa är absolut nedlåtande. Kulturtant? Ja, jag vet inte.
0: Nej, du känner inte det. Och som kulturtantsman så tar inte jag heller illa upp. Men jag läste att det var flera av tantorna som inte ville liksom kopplas ihop med det begreppet. Trots att de då är tanter som gillar kultur. Men jag hörde i P1 Kultur att när Jimmy Åkesson fick frågan vad han tänkte när han hörde ordet kultur, då svarade han rödhåriga tanter i Stockholm. Och jag tänker att det är väl kanske kulturtanterna han syftar på då. Det säger i alla fall mina förmiljöer. Din mamma. Ja. Men i det här arbetet med boken i alla fall så hittade hon en rapport, det här är jätteroligt tycker jag, om svenskarnas kulturvanor. Och där är det så att kvinnor dominerar statistiken över vilka som går på teater, går på bibliotek, dans, läser, målar, skriver och så vidare. Och när rapporten skulle titta på vilka områden män man var mer aktiva i, så var det helt tomt. Det var bara ett tomt, vitt fält. Och sen letade hon vidare för att försöka hitta, finns det ingenstans männen?
1: Tänker jag så här, liksom, gaming, räknas inte det som en kulturform?
0: Oj, det är en bra fråga. Ingen aning. Det hon hittade var i alla fall att det var ett område där männen slår kvinnorna, och det är att besöka fornminnen.
1: Ja, det ser man.
0: Ja, visst hopp finns om kulturen har varit död i ungefär 1000 år. Mm. Men jag blev ganska förvånad över hur stor den här skillnaden är. Eller, nej, man vet ju det någonstans, men att det är så stort, att det är bara tomt i mansspalten.
1: Nej, det är ju väldigt, det är ju jag menar, jag verkligen, jag tycker synd om alla icke-kulturtantsmän då, faktiskt, för att det finns så mycket att upptäcka. Ja. Det finns så mycket inre rikedom att utveckla.
0: Verkligen. Men jag tycker att det där är lite spännande, det hänger kanske inte ihop. Men de säger ju att det här valet också som är nu, att skillnaden mellan hur kvinnor och män röstar beskrivs som historiskt stor. Jag vet inte. Det är något med det där. Och då, jag tänker på kulturtanten. För det låter ju som att det hon gillar är väldigt nostalgiska grejer. Museum, böcker, teater, sånt som hör till en svunnen tid, tror jag många kan tolka det som i alla fall, att det är liksom gammalt. Men boken kommer fram till motsatsen, att kulturtanten är nyfiken. Hon vill pröva nytt, bilda sig, utvecklas och följa med sin tid.
1: Det här känner ju jag genast att det här liksom, får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med, men
0: det tror
1: intressant.
0: Jag. Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint, det som förenar kulturtanter är att de har viga själar. Mm. Visst är det fint?
1: Ja, det var fint.
0: Ja. Mm. Vad betyder det?
1: Mm, böjliga, flexibla, öppna, nyfikna.
0: Nyfikna, ja, jag fastnar för det där med viga själar i alla fall.
1: Ont på något sätt, jag vet inte varför.
0: Ja, precis. Den kan gå av på mitten också om man böjer lite för mycket. Men jag tror att det saknas jättemycket viga själar i politiken. Alltså att inte bara reparera, återställa, utan nyfiket blicka framåt. Mm. Nu säger inte jag att lösningen är 12-14 ministerposter till kulturtanten. Men jag säger inte att det inte är lösningen heller. Jag tycker vi avslutar med att lyssna till Lili Boulangers De Matin de Printemps, alltså Från en vår morgon med BBC Philharmonic.

0: Härligt. Man hör ju verkligen att det är någonting som vill framåt.
1: Mm, i sån kulturtantsanda.
0: Verkligen. Mm. Små kulturtantsknoppar som brister och skriker efter framtid och nytt liv. Det här var ju alltså Lili Boulanger som skrev det här.
1: Kan du inte säga det en gång till bara?
0: Lili Boulanger.
1: Dun?
0: Nej, titeln skippar vi. Den kan ni kolla upp på webben. Men hon var ju alltså... hon dog 2 månader senare. Ja, 24 år.
1: Men hennes syrra blev också en sån här, lite som Jorma Panola. Hon blev liksom gur,
0: ja, just det.
1: För alla tonsättare under 1900-talet. Ja, ja. Och Quincy Jones.
0: Okej, okay. Wow. Så Quincy, ja, vad spännande. Men du, vi ska avsluta nu.
1: Ja.
0: Vi ska ju gå och få en god natts sömn och gå upp och klä oss mycket, mycket vackert och gå och rösta imorgon. Mm. Det hoppas vi att alla där ute gör också. Tack för idag.
1: Tack för idag. Merci.
0: Merci. Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Chang Imam var producent och Christer Orreteg stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se.
2: Det här är Rendezvous i P2 som trummar igång med hjälp av afrikanskt och karibiskt slagverk. Från en platta med den Paris-baserade kubanske slagverkaren Mansfarol Rodriguez och ett stort gäng medmusiker, afrikaner och kubaner de flesta. Men det finns också flera fransmän och en svensk cellist. Välkommen, jag heter Christian Sag.

Djembe och konga är huvudinstrumenten på det slagverkstäta albumet Africa Si, det tredje soloalbum som kubanske slagverkaren Mansfarol gett ut sedan han för ett kvarts sekel sedan flyttade från Kuba till Frankrike. Det vi hörde här var hans egen Guajira i Concoba. Med på skivan finns också en herre som spelar afrikansk flöjt och tumpiano och den kände koraspelaren Balaké Sissoko. Och vi fortsätter med en fransk producerad skiva med afrikanska inslag. Här är det gruppen Ama som förenar världsmusik, jazz och chanson till en säreget skön blandning.

Femmannagruppen AMA kom till efter ett möte mellan franska sångerskan Emma Pratt och Bertrand Maillard, en kille från Tchad som via Tunisien kom till Frankrike för 6-7 år sedan. Emma Pratt sjunger på ett dussintal språk, somliga sådana som hon lärt sig, andra sådana som hon improviserar fram när hon sjunger. Elle à la montagne är en låt av Emma Pratt, hämtad från Amas enda album hittills, Le jour où tout ira bien, dagen då allting kommer att bli bra. En av de trevligaste albumtitlar vi stött på här i Rendezvous faktiskt. Vårt tredje fransktillverkade världsmusikbidrag kommer från ett gäng som kallar sig för Hadouk Trio. Där möts Eurasien och Afrika redan i namnet. Ordet Hadouk är format av namnet på den tresträngade nordafrikanska basslutan Haihui och namnet på det armeniska träblåsinstrumentet med dubbla rörblad, Duduk.

Hadouk Triopno, Parasol Blanc nummer 2. Hämtat från livealbumet Baldamore från 2007. Den som spelade Dudouk här var Didier Malherbe, en gång med om att grunda psychedelia-bandet Gong på 70-talet. 20 år senare startade han världsmusikgruppen Dudouk tillsammans med franska basisten och koraspelaren Loy Ehrlich. Ja, Frankrike, inte minst Paris, har blivit ett epicentrum för världsmusik. Och för nordamerikanska musiker har Paris alltid varit exotiskt, långt innan det fanns världsmusik.

Redan Gershwin drömde på 20-talet om det romantiska Paris i sitt symfoniska poem An American in Paris. Ett verk fullt av musikaliska referenser till Ravel och Debussy. Ett kvarts sekel senare inspirerade stycket också till filmen An American in Paris. Det var också i den vevan stycket fick denna 3 minuters sammanfattning av David Rose Orkester. David Rose, som föddes i London men växte upp i Chicago, återvände gärna till Paris i sin musik, som i den egna kompositionen Paris, Oui, Oui.

David Rose orkester 1952 och Rose egen Paris Wee Wee. Ja, Paris är alltid Paris. På våren är det extra romantiskt. April in Paris. Och Paris om hösten har sin melodi.

Det sägs inte ett ord om Paris i den franska originaltexten till Autumn Leaves, Le Feuille Morte. Och inte i den amerikanska bearbetningen heller, men melodin blev känd i en fransk film från 1946 som utspelar sig i Paris. Och det är väl både en och annan Parisbesökare som sparkat höstlöv på gatorna där och nynnat på Joseph Cosmas melodi. Här framförd av David Rose Orkester 1957. I förra veckans rendezvous bjöd vi på dansk swing i vår serie om europeisk swing från åren kring 1940. Idag har turen kommit till Norge, Lade Svinge.

Nej, det var inte The Bobby Sox som uppfann swingen i Norge när man 1985 vann Melodifestivalen med Lade Swinge. Precis som Danmark och Sverige hade Norge egna swingorkestrar på 30-40-talen. Den orkester vi hörde här leddes av pianisten Gunnar Sönstevold som under krigsåren bodde och verkade i Sverige. Det var också i Stockholm som orkestern i december 1940 spelade in Louis Armstrong och Louis Russells You Got Me Voodooed. Med svenska musiker, Tore Jederby, Folke Eriksberg, Gösta Törner och Gösta Hedén. Sönstevold återvände efter kriget till Norge och kom sen att utbilda sig i Wien i tolvtonsteknik bland annat. Hans senare karriär var framförallt inom modern konstmusik och till viss del även inom filmmusik. Nästa swinggäng har en jazzviolinist i sättningen, Arild Iversen.

String Swing kallades i den här kvartetten som förutom violinisten Ariel Iversen också rymde två gitarrister och en kontrabassist. Låten Farewell Blues var en tidiga standard skriven redan 1922 men fullt gångbar även i swingsammanhang 1940. Två killarna i den här strängkvartetten, gitarristen Finn Westby och basisten Fred Lange Nilsen, finns med även på nästa inspelning, gjord 1939 med Cecil Ågårds orkester, en av de ledande swingorkestrarna i Norge. Det är kapellmästaren själv som sjunger.

kompet och där artikulationen på det främmande språket engelska inte alls var så självklar som idag. Cecil Lågård var ett positivt undantag, men så hade han också 1938 getts tillfälle att sjunga med självaste Fats Waller när den gästade Oslo. Det finns stora likheter i den avspänt pratiga fraseringen de gossarna emellan. Den hördes i Honeysuckle Rose. Vi lämnar nu den närmare 90 år gamla norska swingen till förmån för alldeles färsk svensk exotika.

Svenska exotikagruppen Ixtaoele har kommit med en ny singel. Och för första gången tror jag är den elorgel i förgrunden. Man har haft med orgel då och då på sina inspelningar, men aldrig så här långt fram i ljudbilden. Dance of the Temptress heter låten på äkta exotikavis, skriven av Johan Hjalmarsson, en av slagverkarna i gruppen, och har Sven-Erik Lundekvist vid orgeln. Ja, Ixtaoele är kanske det enda renodlade exotikabandet i Sverige. Men det finns musiker som då och då touchat genren. Gitarristen, pianisten Thomas Kärnqvist till exempel.

Thomas Tjernqvist har i många år samarbetat som musiker och arrangör med Nikolaj Dunger. Men två egna album har han också gett ut. Det senaste, About a Cat, kom för 4 år sedan. Där hittade vi Carmina. Annars är Tjernqvists musik ofta lite nedtonat, lekfull, kanske till och med excentrisk, ungefär som Aphids. Aphid är ett alias för Martin Coney Ehrenkrona, som också kan sväva ut i såna här eteriska meditationer.

Martin Ehrenkrona, mannen bakom aliaset Aphid, har en bakgrund i bland andra Viagra Boys, vilket kanske förklarar låttiteln här, De små blå. Ett smeknamn just för de små blå Viagra-pillren. Det här var hämtat från albumet Endless Autumn som släpptes för 3 år sedan ihop med ett annat album av Aphid. Men det här ska, enligt albumpresentationen, vara inspelat redan 2010. Jag har inte forskat vidare i den saken. Det här är väl ganska tidlös synth chill lounge exotica. Kanske med ett avlägset samband med brittiska syntpopparna New Musics mer stillsamma låtar.

Ett spår från engelska New Musics andra av tre album utgivna mellan 1980 och 82. De andra plattorna har lite väl mycket trummaskin i rytmsektionen. Men just på Anywhere finns en rad stämningsfulla ballader, däribland denna Traps. Om New Music hör hemma i första generationens syntpop kan man lugnt säga att James Bradle, alias Funky Porcini, har sina rötter i senare tids experimentell elektronika. Ni som gillar Stock Car Racing kanske har nöjet av den här låten, Groove, från albumet Love, Pussycats and Car Wrecks.

James Braddle, som alltså kallar sig Funky Porcini som artist, är också remixare, känd för att, som det heter, med en skönt provokativ beskrivning kunna desorganisera andras låtar. Det här var alltså Groover från Love Pussycats and Car Wrecks, det andra av Funky Porcinis hittills 15 studioalbum, utgivet 1996. Vi fortsätter brittiskt, eller förlåt, irländskt. Phil Lynott, frontman i Thin Lizzy bland annat, var noga med att kalla sig irländare. Visserligen var han född i England men växte i huvudsak upp på Irland med en irländsk mor. Tidvis bodde han också hos morföräldrarna. Under större delen av sin karriär verkade Phil Lynott däremot i England där han fick två döttrar. Han skrev låtar till båda. Den ena, Kathleen, kallade han A Beautiful Irish Girl i texten. Till sin andra dotter skrev han den här låten. Kathleen.

De mest kända band som Phil Lynott ledde, Skid Row och Thin Lizzy, var i huvudsak hårdrocksband, fast Lynott hade en märklig förmåga att garnera plattorna med lyriska inslag. Däribland denna hyllningssång till dottern Sarah, född 1978, en singel som han spelade in med Thin Lizzy. Phil Lynott's ballader fick ännu större plats på hans två soloalbum. På det första av dem, Solo in Soho, sjöng han A Child's Lullaby.

den ömhet som Philyn utvisade sina döttrar och sin mamma. Även till mormor Sarah skrev han en låt. Den ömheten fanns nog i hans väsen. Man kunde spåra den även i de hårdaste rocklåtarna, där hans röst oftare lät mer sorgsen och eftertänksam än arg eller ilsken. Känsligheten hade sin baksida. Fillenet tröstade sig med heroin och dog av en följdsjukdom till missbruket. Hans bästa album var nog hans andra soloalbum. Därifrån hämtar vi Growing Up.

Phil Lynott 1982 på Growing Up från hans andra soloalbum, The Phil Lynott Album. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi flyttar över till Brasilien och sångerskan Paula Morelin Baum.

Sångerskan Paula Morellinbaum tillhörde tillsammans med sin make, cellisten Jacques Morellinbaum, den innersta kretsen kring Antonio Carlos Jobim och turnerade med honom under en 10-årsperiod från 1984. Sin skivdebut gjorde Paula Morellinbaum 1991 och vi presenterade henne i Rendezvous första gången 2007 med just den här låten om tröst och försoning. Jobim och Vinicius de Moraes, Brigais Nunca Mais. Sedan dess har det kommit en jämn ström av plattor från Paula Morellinbaum, både i studio och live. Dingy, även den låt av Jobim och i det här fallet Aloysio de Oliveira, finns med på den allra senaste plattan, albumet Levitar från i år.

Ny musik med Paula Morellin-Baum, Dingy, från hennes nya album. Vår tredje låt med den brasilianska sångerskan är från ett av två album som hon förärat just Jobims musik. Jobim Cansao från 2024. Det här är Wave.

Kärleken som en mäktig havsvåg, det är bara att flyta med. Antonio Carlos Jobim skrev den här låten som ett instrumentalnummer men satte sen själv engelsk text till, som han därefter översatte till portugisiska. Då heter låten Vote Contar, men ofta har man behållit den engelska originaltiteln även på brasilianska utgåvor. Så var det när Paula Morellinbaum tog med låten på albumet Jobim Canção för 2 år sedan. Vi spelade musik från den tecknade filmen Den långa flykten i Rendezvous Remix för några veckor sedan. Så heter ju Watership Down på svenska. Inte Den långa resan som vi råkade säga i programmet. Det uppmärksammade en vänlig Rendezvous-lyssnare och bara för det spelar vi ett stycke till ur soundtracket.

Musiken komponerad av Angela Mauley från den tecknade filmen Watership Down 1978. Filmen som berättar om en grupp kaniner som ger sig ut på jakt efter ett nytt ställe att bo på eftersom människorna skövlat deras land. Och kaniner lever farligt även in real life, eller IRL som det också heter. På svenska brukar vi säga i verkligheten. I oktober 1939 hade revyn The Little Dog Laughed premiär i London. Och den här låten, Run Rabbit Run, skriven av Noel Gay och Ralph Butler, fanns med i revyn. Ni kan inte ana vad som hände sen.

Ursäkta den billiga cliffhangern, ni kan inte ana vad som hände sen alldeles nyss. Men det var så här, en månad efter revypremiären i oktober 1939, då låten Run Rabbit Run introducerades, inledde tyskarna sina luftangrepp mot militära mål i Storbritannien. Den allra första räden riktades mot ett antal brittiska flygbåtar på Shetland. Men enligt brittiska källor ska tyskarna ha siktat så dåligt att den enda skada man åstadkom var att döda två kaniner på ön, som visades upp i brittisk press som bevis. Det här fick sångarduon Flanagan and Allen att ändra lite texten när de framförde visan på scen. Det blev Run Adolf Run. Fast det vi hörde här var skivinspelningen gjord i september 1939. Det var ju snällt att varna kaninerna för att just på fredagar går bonden ut för att skaffa ingredienser till sin kaninpaj. Cab Calloway låter bara hotfull i sin kaninvisa Run Little Rabbit.

pang pang, snart kommer jag och skjuter dig, Cab Calloway och Dick Manning och Al Hoffmans Run Little Rabbit. Jag hade hoppats att det var Calloway själv som hade skrivit texten, men det var alltså två man som var skyldiga till den här bedrövliga texten 1941, fast svängig var låten i och för sig. Cab Calloway ska få ta revansch på sig själv med en låt som han spelade in redan 1931, Nightmare. Lägg märke till tubabasen.

spelade in elektriskt. Den som skötte tubamasen här var Jimmy Smith. Nej, inte Hammondorganisten Jimmy Smith förstås, utan en namne i en tidigare generation. Smith är ju det vanligaste efternamnet i USA, och James eller Jimmy är ett av de vanligaste förnamnen. Någon har räknat ut att det funnits 11 olika Jimmy Smith inom amerikansk jazz som spelat in skivor genom åren. Tubaspelaren Jimmy Smith är den som spelat in flest titlar, om man undantar organisten Jimmy Smith som leder klart före en trummis verksam från 40-talet och några decennier framåt. Men det finns också en nu verksam Jimmy Smith i Detroit som spelar trumpet

The Hughes Smith Quintet har funnits i Detroit ett tiotal år och spelar bop-inspirerad jazz på modernt vis. James Hughes är tenorsaxofonisten, Jimmy Smith trumpetaren i kvintetten. Vi hörde Elizabeth, en låt av Jimmy Smith. Den finns på albumet Motion från 2017. Ja, att jag snubblade över Jimmy Smith beror på att jag råkade säga att det i år är 100 år sedan Jimmy Smith föddes. Så sådana jubileer för kända musiker brukar vi uppmärksamma i Rendezvous. Det var bara det att det visade sig vara inte organisten Jimmy Smith som skulle ha fyllt 100, utan ännu en trumpetare vid namn Jimmy Smith. Som jag är lite osäker på om han verkligen funnits. Den knapphändiga artikel som finns om honom i Wikipedia påstår att han debuterade i en grupp med Miles Davis i slutet av 40-talet och att han sen fortsatte att spela in plattor på Blue Note. Ingenting av det verkar stämma. Hur som helst, en jazzorganist vars minne vi verkligen kan fira i dagarna är Jack McDuff, som föddes den 17 september 1926.

Vid sidan av Jimmy Smith var Jimmy McGriff och Jack McDuff de förmodligen mest kända jazzorganisterna. Jack McDuffs karriär varade i ett halvsekel ungefär, från tidigt 50-tal till just in på det nya millenniet. Sitt första soloalbum spelade McDuff in 1960, sen följde uppåt 50 album på i huvudsak 5 olika bolag. Johnny Greens I Cover the Waterfront här var från Screamin' 1962. Där Jack McDuffs medmusiker var Leo Wright, altsax, Kenny Burrell, gitarr och Joe Duke, trummor. Och som av en händelse dök det lagom till Jack McDuffs 100-årsminne upp ett musiktips från en rendezvous-lyssnare om den här låten med saxofonisten Roland Kirk och Jack McDuff.

Too Late Now, en låt av Burton Lane, inspelad med Roland Kirks kvartett 1961. I den ingick Jack McDuff, liksom basisten Joe Benjamin och trummisen Art Taylor. McDuff har beskrivits som en av de funkigaste och mest soulmättade Hammondorganisterna, begåvad med stentunga basgångar och bluesiga solon. Vi hör honom i ett uptempo-spår från 1969, hans egen It's All a Joke.

ett spår från plattan Down Home Style. Brother Jack McDuff med tenorsaxofonisten Jay Arnold, gitarristen Charlie Freeman och trummisen Sammy Grayson. It's all a joke. På torsdag nästa vecka skulle Jack McDuff ha fyllt 100. Han gick bort 2001. Vi kanske skulle höra den riktiga organisten Jimmy Smith också, som faktiskt spelat med sin namne trummisen Jimmy Smith under en Japan-turné.

trummisen Jimmy Smith som stavar sitt förnamn med IE på slutet i motsats till övriga Jimmy Smith som vi stött på idag. Här spelade han med organisten Jimmy Smith och gitarristen Kenny Burrell live i Osaka 1993, Summertime. Rendezvous är slut för idag. Du kan höra mer Rendezvous på vår hemsida. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag. Vi hörs om en vecka.

Chaufför. Ett vädurshorn som kallar till eftertanke och botgöring. Det är vad Rosh Hashanah, det judiska nyåret, den här helgen handlar om. Vi firar med en mångfald av judiska musikskapare och judisk musik. Och en hel timme om och med Leonard Cohens musik. Det är på Rosh Hashanah guden öppnar livets bok och beslutar vem som ska leva och vem som ska dö under året som kommer. Who by fire, who by water. En mytomspunnen bön, kanske skriven så tidigt som på 500-talet. Kanske reciterad av en död rabbi i en dröm på 1100-talet. 1974 skrev i alla fall Leonard Cohen vidare på texten. Här live i Austin 1988 med John Bilezikian på arabiska lutan och

En hel timme Leonard Cohen blir det sen. Men innan dess, sefardisk medeltida festmusik, queer-judiska meditationer, jiddisch-jazz, judisk-muslimska samarbeten och arabisk-judisk sakral musik från 1500-talet. Och i vanlig ordning en mixtape i tredje timmen. Då far vi till Kap Verde. Och så solo debuterar en spelman, Mia Marin, med eget material på Sviter. Det här är Västan.

Face It med Rina Branson som sjunger och undervisar i den traditionella judiska sfären men också är grundare till A Queer Niggun Project. Niggun är gamla böner att sjunga tillsammans och Branson uttrycker det som ett sätt att lyssna på ett djupare plan på oss själva och varandra. Att använda rösten för att röra oss genom rädsla och sorg mot transformation.

I amerikansk-israelisk Shai Ben Tzurs musik vävs den judiska mystiken samman med den muslimska. Här den sufiska lovsångstraditionen Qawwali med indiska The Rajasthan Express och Radioheads gitarrist Johnny Greenwood. Charminda.

Direkt från jiddischjazzens guldålder 1947, The Barry Sisters från The Bronx. Mein jiddische Mädle.

Yahala Lachmish sjöng en bön eller klagosång, en mawal, ur den arabisk-judiska traditionen. Också detta arabisk-judiskt. Jakob Nashawi och Dodo Tassa, Al-Hilwa och Al-Amra. Jag står vid din sida, i goda tider och i onda.

Trumpetaren Frank London är en av de som definierat det moderna klezmer-soundet med The Klezmatics. Här är veteranmilitärmusiker i The Louisiana Fife and Drum Corps. Empty Pockets med ekon av såväl Irland som Louisiana.

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Vi firar judiska nyåret med den bästa musiken. Och en hel timme om Leonard Cohen. Slutligen drar vi till Kap Verde för en timmes musik nonstop.

Mitt i vårt firande av det judiska nyåret Rosh Hashanah återvänder vi till Mia Marins soloalbumdebut, Sviter. Hon har den här omedelbara närheten och värmen att bara falla in i. Ett djup som omfamnar och bär lyssnaren på en inre resa i en musikers, nej, en människas livserfarenhet och ut på glädjebubblande dansgolv som här i Rymdpolskan.

Con mucha licencia med Aman Aman. En bröllopssång av det sorgsnare slaget för avskedets ögonblick, då de nygifta reser iväg och bruden måste lämna sitt fädernes hem bakom sig.

Den arabisk-judiska Mizrahi-traditionens uråldriga kraft och skönhet är allt för lite känd för västvärlden, tyckte Rabbi Joseph Goldman, som med en rad fina musiker skapat The Rising Song Poets Project. Adon Olam.

El-Hajar av Saleh al-Kuwaiti. Som var en av Iraks och Kuwaits största stjärnor och nyskapande musiker i början av 1900-talet. Musik som sen fallit i glömska, men som barnbarnet, israeliske Dudu Tessa, sökt upp och andats nytt liv i. Och vi fortsätter längs samma stig med Mia Marins Spår och Tolkaren, tillsammans med Emma Reid och Leo Svensson, om hur den levande traditionen sätter spår i oss och vi i den. Sjunger hennes text gör en traditionsbärare med ren trolldom i berättandet, Lena Willemark.

Beinoni Niggen med Rena Branson. A sandwich of bliss. Så beskriver kanadensiske Rabbi Tzvi Freeman det nya judiska året. För bara ett par gånger under en livstid infaller ett år som både börjar och slutar med sabbat. Så, säger han, bliss out hela dagen på nyårsfestens vin, äpplen, honung, kryddat med lite gudsdom över människan. Att blåsa i vädurshornet, chaufför, tolkas som en signal till människan att besinna året som gått. Men, säger Freeman, en annan tolkning är att påkalla den högstes uppmärksamhet på hur mycket trevligt det finns på jorden, så domen över människan inte ska bli för hård. Så min maxade chaufförmix är på sin plats, va? En chaufförniggen på klarinett av legenden Jora Feidman. En chaufför direkt ur en gudstjänst med en reciterande rabbi. Och därtill Jagel Harel, Mordechai Wask och Mark Lindy. Kompletta låtlistor finns på

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Den här timmen ägnar vi helt åt Leonard Cohens musik. Men hur?

0: Karin.
1: Nymånen markerar det judiska nyåret Rosh Hashanah den 11 till 13 september 2026. Och det firar vi med Sex, Drugs and Acoustic Guitar. Det vill säga en kavalkad av Leonard Cohens mest älskade sånger. Inte helt kosher alla gånger, men med den judiska mystiken och bibliska teman närvarande genom hela sin produktion.

0: El Cohen.
1: En älskad och sliten Burberry-regnrock ur verkligheten som blev stulen, kanske av en rival, fantiserar Leonard Cohen i Famous Blue Raincoats. Leonard Cohen inledde sin karriär som författare. I tidens anda kombinerade han LSD och skrivmaskin i ett konstnärskollektiv på en grekisk ö med ett inte helt succéartat resultat. Men när han så plumsade rätt ner i den jättelika folkmusikvågen i New York i mitten på 60-talet så skrev han sin allra första sång. Smash hit på första försöket.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Steget fram till scenkanten var inte lätt för Leonard Cohen. Han lämnade scenen gråtande mitt i sitt första framträdande av denna sin första låt, Suzanne. En i en lång, lång rad besjungna kvinnor, men det är ofta mer tvetydigt än så. 1988 låg Leonard Cohen och rökte på en säng tillsammans med sexologen Malena Ivarsson i en intervju för SVT:s Fräcka fredag. Man småler kanske, men det var inte en oäven intervju. Där säger han bland annat att han nog alltid blandat samman kvinnan och Gud. Relationer med samma djupa komplexitet som inte låter sig förenklas.

dressing those rags for me. I know you are not poor,

Avalanche. Poesi med rent bibliskt förtätade mångtydiga bilder. Något av Leonard Cohens signum. Han var född och uppvuxen i Montreal i Kanada, men var från östeuropeisk judisk släkt. Hans mor sjöng mycket och han har berättat att han inspirerades av hennes sånger och av melodierna. Och någon gång hämtar han sina motiv direkt ur Bibeln, som i Story of Isaac.

0: Leonard Cohens iscensättning av Bibelns berättelse om när Gud bad Abraham att offra sin enfödde son Isak. Och den här rösten som tycks bottna i ett så djupt och upphöjt lugn var möjligtvis snarare en produkt av första artistårens enorma blyghet och sedan det ändlöst ringlande pärlbandet av lugnande preparat och allt möjligt annat. För det levdes ett extremt hårt liv den här perioden, inte minst bland storheterna som bodde på Chelsea Hotel. En artist som inte överlevde var Janis Joplin, som Leonard Cohen sjunger till här.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Vi är mitt i en timme med och om Leonard Cohens musik. Faktiskt med grunden i ett önskeprogram jag en gång gjorde för många herrans år sedan. Och jag undrar om ni som önskade musik då fortfarande lyssnar nu. Christer Nordlund önskade en vacker och romantisk berättelse med musik som anknyter både till grekisk och judisk tradition. Därtill en kommentar till förintelsen. Dance me to the end of love.

Dance me to the end of love. Många gånger knorras det i leden då det tycks som att alla som älskar Leonard Cohen också ska göra sina egna tolkningar som inte till närmare.

Hallelujah, Jeff Buckley. Eller gråten i blod nu. Då kanske nästa nytolkning kan förnöja.

hade gröna strumpor. Och hon var alltid kär. Och hennes far var domare. Han hade kattafalk.

folk. Det var så länge sen Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang.

var kär i oss för 11 år sedan minst. För 11 år sedan minst. Det var så länge sedan.

0: zuzen.
1: Nancy, den är till och med bra i Cornelis översättning, skriver Micke Klingvall på Folkmusiken i P2s Facebook-sida. Och så till, jag tror, vår mest önskade låt. Annika Wahlbom Roth säger att hon älskar tunga, gungande, melankoliska valser. Och det är inte heller så vanligt med tre taktare utanför folkmusikens värld. Och Petter Kallioinen fyller i, den är kitschig men cool och 100% romantisk.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

Melankolin sluter oss tätt till sitt bröst och för oss iväg på dansgolvet i en omfamning som ändå skänker förtröstan. Take This Waltz, en bitterljuv kombo så emblematisk för Leonard Cohen.

Som snobbig snorunge blev jag liksom tvungen att älska den här, trots att synthsoundet var mördande. Och medskyldig till det är nästa Cohen-tolkare, Anjani. Hon var Leonard Cohens keyboardist och körsångare.

Golden Gate med Anjani. Och vi närmar oss avskedets bitterljuva minut här i vårt Coen-tema. För den som känner sig manad finns dokumentären Leonard and Marian, Words of Love, att streama på olika plattformar. Den har Coens norska flickvän Marianne i centrum. När Marianne låg på sin dödsbädd 2016 skrev Coen, själv med bara några få månader kvar att leva, en hälsning. Några av raderna löd: jag är precis bakom dig, nära nog för att ta din hand. Safe travel, old friend. See you down the road.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg och det är tid för mixtape här i Folkmusiken i P2. Hur mycket musikalisk mångfald kan det finnas i ett land vars totala yta inte är större än Gästrikland? Musikern och journalisten David Silva försöker ge ett svar med en DJ-mix från platsen där han själv delvis vuxit upp. Kap Verde.

Jag sitter vid havet. För det känns helt rätt nu när vi har hört Cesaria Evora med Petit Pays. Texten i den här låten är också något av en programförklaring till timmen som vi nu ska ha. Cesaria sjunger om fattigdomen på Kap Verde och om att allt som finns är klippor och hav. Men så vänder hon blicken mot människorna. Där finns något mer. Hon ser kärlek och musik. Kapverdiska musikstilar som morna, coladera, batuk, funana. Mornan har ju Cesaria gjort världskänd i takt med att hon också själv uppnått stjärnstatus. Så jag tänkte att vi ska lyssna på en del av allt det där andra som skapas och lever och berättar om livet på de här öarna. David Silva heter jag som välkomnar dig till en timme med Kapverde bortom Morna och Cesaria.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Stort tack till David Silva som mixat den här timmen med kapverdisk musik. Och stort tack till alla er som lyssnar på folkmusiken i P2. Våra program ligger uppe i 30 dagar efter sändning i appen Sveriges Radio och på webben. Där hittar du också våra låtlistor. Programledare och musikläggare är jag, Esmeralda Moberg, och producent för folkmusikens lördagar är Birgitta Sandberg.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
1: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
1: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Ekonyheter när klockan är 6. Minst 76 000 har flytt striderna i Jemen sedan i juli. Det här uppger FN i en rapport idag. En kraftig ökning har skett den senaste veckan då striderna mellan regeringsstyrkor och Iranstödda Houthi-rebeller blossat upp. FN varnar nu för att fler måste fly de kommande dagarna. Här i Sverige har partiledarna besökt många platser idag nu när valrörelsen går mot sitt slut. Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Miljöpartiets Amanda Lind besökte Stockholmsförorten Rinkeby.
6: I Sverige har alla samma rättigheter. I Sverige hör vi alla ihop och det är det vi ska rösta för imorgon.
7: På torget i Rinkeby i Stockholm håller Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ett tal. Några hundra meter bort har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson besökt Folkets hus någon timme tidigare för att förtidsrösta. Under valrörelsens allra sista dag har partiledarna fortsatt valspurten in i det sista. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har varit i Örebro, Västerås och Uppsala. Liberalernas Simona Moamsson i Lidingö och centrala Stockholm. Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist har hållit tal på Södermalm i Stockholm. Och Moderaternas Ulf Kristersson har knackat dörr i Nacka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson hållt tal i Liljeholmen och Kristdemokraternas Ebba Busch har varit i Uppsala, Åkersberga och Östermalm i Stockholm.
8: Tack för att ni kom hit idag. Glöm inte att rösta. Ni avgör var Sverige på vägen. Tack.
5: Reporter var Carl Friborg. Och förtidsröstningen slår nytt rekord. Enligt Valmyndigheten så har fler än 3,5 miljoner väljare nu röstat. Det kan jämföras med 3,1 miljoner vid valet 2022. I Jönköping har det idag hållits SM i livräddning med hund i vatten. Tävlingsledare Annika Fischerström berättar om tävlingen.
9: En tävling som vi försöker efterlikna lite skarpa situationer med människor som ligger i vattnet, båtar som behöver boxeras in och föremål som behöver hämtas. Det kommer ligga människor och hundarna måste simma ut och dra in dem, boxera in dem som man kallar då, med hjälp av livboj.
10: Hundraserna som får vara med och tävla är Newfoundlands hund, Leonberger och Lanser. Och de används för att rädda människor i sjönöd under lång tid.
9: På kontinenterna används det skarpt och då är det, använder vi sådana här hundar inom sjöräddning och som livvakter på badstränderna helt enkelt. Och då simmar de ut och de hoppar från helikoptrar och de hoppar från båtar och liksom gör sitt uppdrag.
5: Reporter Måns Eriksson vid P4 Jönköping. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Charlie Chaplins i alla fall inledningsvis ganska milda uppmaning att dra på smilbanden Smile ur filmen Moderna tider. Cincinnati Pops Orchestra och Eric Kunzel hörde vi. Här i P2 Klassiskt med mig Märet Öhman. Vi fortsätter med betydligt nyare musik, Britta Byströms Ink Wash on Paper. Den här satsen heter Shallow Waters.

Ur Antonio Vivaldis oratorium, den triumferande Judit, hörde vi Vagaus aria. Lea de Sandre sjöng tillsammans med Jupiter-ensemblen och under ledning av Thomas Dunford. Så ska Daniel Hope leda en annan ensemble i Johann Pachelbels kanon och jig i D-dur.

Marianne von Martinez, cembalosonat nummer 1 i G-dur. Johanna Kasparek spelade första satsen ur den. Så får vi höra en sats ur Anton Krafts cellokonsert i C-dur. Rondo alla Cosacca. Jean-Guy Carras spelar med resonansensemblen.

konsert nummer 2 i F-dur. Så ska vi få höra musik av Hugo Alfvén. Gustav den andre Adolf heter stycket och satsen är Elegi. Det är Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som spelar under ledning av Neeme Järvi.

Sven-Erik Johanssons tonsättning av Erik Axel Karlfeldts dikt Snabbt jagar stormen våra år. Örebro kammarkör sjöng under ledning av Fred Sjöberg. Så blir det solopiano, Gnomenreigen av Franz Liszt med Raffao Blechartz.

Kievs kammarkör med solisten Valentina Seiznova i Sergej Rachmaninovs Chrysostomos liturgi. Satsen Lova Herren min själ.

Vaggvisa för Jimbo av Claude Debussy och med Stephen Huff. Nu lämnar Carl-Oskar Frey som är musikredaktör och jag som heter Märet Öhman över till opera i P2. Och vi gör det med en dansk bolero, Maritana av Hans Christian Lomby. Tivolis symfoniorkester spelar. Tack för att du lyssnar!

0: Ja, god kväll och varmt välkomna till Konsert i P2 som sänder direkt ikväll med anledning av de musikaliska festligheterna som tilldrar sig i London ikväll. Om lite mer än en timme börjar Last Night of the Proms. Den är alltså den stora musikfestivalen BBC Proms som efter mer än 80 konserter under sommaren nu går i mål med en riktig smällkaramell. Jag heter Francis Schocknesy och befinner mig i Studio 13 i Radiohuset i Stockholm. Men min P2-kollega Gustav Torsi. Ja, var är du, Gustav?
1: Francis, jag sitter i box nummer 6 inne i Royal Albert Halls auditorium. Det känns otroligt lyxigt att få vara på plats ikväll och prata med om presentera den här konsertkvällen. Och redan nu, här är det alltså en timme och en kvart kvar till konserten ska börja, så har publiken faktiskt redan börjat strömma in på golvet här nere där de så kallade promers står. Många är väldigt fint uppklädda och framför allt så är det många flaggor i luften och på kroppen faktiskt. Det är väldigt många som har både kostymer, västar och klänningar som består utav flaggors färger. Det här känns så himla kul och det ska bli väldigt roligt att få presentera det här ikväll. Och jag hoppas att ni lyssnare känner att den här kvällen är något att se fram emot också.
0: Ja, Gustav, du är på klassisk mark där nu i Royal Albert Hall. Och det här The Proms, den här musikfestivalen, den har en lång historia, eller hur?
1: Ja, det går tillbaka ända till 1800-talet faktiskt, i slutet av detsamma. 1895 var den första gången som The Proms ordnades. Sen dess så har den hållit i sig. Det är några gånger den har märkts av övriga världens händelser, såsom när drottningen Elizabeth dog, och då pratar vi om den här Last Night of the Proms då alltså. Och sen så såklart krigsåren så har det påverkats. Men det är en väldigt pigg 130-åring. Sen 41, alltså 1941, så har den bott här i Albert Hall. Royal Albert Hall är den sista Last Night of the Proms, och det är ju också här det är huvudarena för festivalen som pågår i 8 veckor innan det här. Och som Francis du sa, det här är en smällkaramell till finalkväll.
0: Ja, och Gustav, vad är det vi kan se fram emot för musik i kvällens konsert?
1: Det är en plockgodispåse där vi har stått och verkligen, eller vi, BBC har verkligen stått och plockat ihop det bästa de kunde hitta. Vi ska både få höra musik av Leonard Bernstein, Antonin Dvorak. Den andra halvan har vi inte ens börjat prata om. Den som nästan har gjort Last Night of the Proms till vad den är, med publiken som sjunger med, klappar med, Rule Britannia, Jerusalem och allt det här. Jag tycker det ska bli väldigt roligt att få höra Nicky Spence, tenoren som är en av kvällens två huvudsolister. Yuya Wang, pianisten, är den andra. Och det är väl inget annat att konstatera än att de har toppat laget här ikväll, både vad det gäller musik och solister.
0: Ja, det är lite mer än en timme tills konserten börjar. Klockan 20.15 gör dirigent Zachary Oramo sin entré framför BBCs symfoniorkester och publikhavet där i Royal Albert Hall. Tack för den rapporten så länge, Gustav. Torsi på plats i Royal Albert Hall. Vi hör mer från Gustav om en stund. Tills konserten börjar så har P2s musikredaktör Carl-Oskar Frey plockat fram musikaliska godbitar från årets Proms-säsong. Och vi börjar väl med en ouvertyr, tänker jag. Det blir dramatik från första takten. Den 24 juli så var det Symphonia of London under John Wilsons ledning som intog Royal Albert Hall. Och de öppnade sin konsert med ouvertyren till Giuseppe Verdis opera Ödets makt.

Ja, vi hörde overtyren till Ödets makt av Giuseppe Verdi med Symphonia of London under ledning av John Wilson i Royal Albert Hall den 24 juli i somras. Nu till en annan fin London-orkester som spelade på proms i den här sommaren. Orchestra of the Age of Enlightenment, upplysningstidens orkester under Peter Whelan. Här har vi dem med amerikanska sopranen Erin Morley i den vackra och virtuosa konsertarian Vorrei spiegarvi o Dio.

0: Mozart wowing the crowds in the 1780s and wowing the crowds now. You can see why.
1: Ja, vi har hört Vorrei spiegarvi o Dio av Mozart, sjungen av sopranen Erin Morley tillsammans med upplysningstidens orkester under Peter Whelan i Royal Albert Hall den 9 augusti i år. Ja, det kryllar av fina orkestrar i London. Här ska vi nu höra Academy of St. Martin in the Fields, som också spelade på proms i somras. Här spelar de med solisten Amy Harman i Edward Elgars romans för fagott.

0: Ja, i slutet av augusti klingade den här vackra musiken i Royal Albert Hall i London. Det var Edward Elgars romans för fagott och orkester med Amy Harman på fagott och Academy of St. Martin in the Fields, ledda av konsertmästaren Benjamin Marquis Gilmore. Ja, mer musik av Edward Elgar kan jag lova att det blir lite senare ikväll i Last Night of the Proms som börjar här i P2 ungefär 7:45. Vi direktsänder alltså konserten från Royal Albert Hall i London där min kollega Gustav Torsi befinner sig i detta nu. Gustav, har du behövt köa hela dagen också?
1: Nej, för mig har det faktiskt gått ganska smärtfritt. Vi har ju kommunikation med BBC som ordnar konserten som har gjort att jag har sluppit stå i timmar utanför Albert Hall här och hoppas på att komma in. Det har varit däremot väldigt mycket folk i rörelse. Framför allt så tjocknade ju på här framåt. Dörrarna öppnades. Det gjorde de för ungefär en timme sedan, lite mer. Och det blir liksom mer och mer påtagligt vad som är på gång ju närmare starttid för konserten vi kommer. Så gäller det även inne i auditoriet här nu. Nu börjar verkligen salen smyckas ut med flaggor. Och precis när jag säger det så är det faktiskt en svensk flagga mitt på andra sidan rummet som hängs upp. Där finns faktiskt också en norsk flagga för våra kollegor från NRK sitter rakt över här och vinkar lite grann. Så det börjar bli stämning som börjar puttra lite för att nå sin kokpunkt här om ungefär 45 minuter.
0: Har du själv någon flagga med dig då, Gustav?
1: Ja, men jag har faktiskt en. Nu vet jag inte om det kommer i någon av de här Instagram-storiesen som vi puffar lite för konserten för med. Men på ett litet bord som jag har ställt upp, det är väldigt tajt här ska vi säga. Vi är fyra stycken presentatörer från Nederländerna, Spanien, Tyskland och så jag då. Men jag har lyckats få upp en liten svensk bordsflagga och den kommer nog viftas med lite senare här under kvällen. Men för nu så får det vara en liten skrivbordsutsmyckning för min del.
0: Jag vet, Gustav, att du har varit ute och pratat med folk på väg in i Royal Albert Hall tidigare eftermiddags. Och jag vet att du träffade två personer som hoppades på att få biljetter. Vi lyssnar hur det lät när du pratade med dem.
2: I'm here in the box office of the Royal Albert Hall and by the box office there is a queue for return tickets. I have met two people who are grasping the last hope. Tell me, who are you and where you're from?
3: I'm Susan. I'm from London.
4: I'm Chris and I'm from Bristol.
2: How long have you been sitting here waiting for return tickets to pop up?
3: Since 8:45.
2: So a couple of hours?
3: No, more.
4: Yes, 8:45.
3: Yeah.
2: How many last nights of the proms have you visited before this you're hoping to visit?
3: That will be the 7th for me.
4: Gosh, yeah. About 15, I would think.
2: And what made you... there's a system to get tickets to the last night of the proms.
4: Yeah.
2: How have you could been so lucky to get 15 and 7 times even up to date?
4: Oh, I haven't always had tickets. Sometimes I've queued and stood in the arena quite a lot of times, actually. Yeah. But I've had a few years of tickets. Sometimes returns, sometimes in the ballot for ticket holders.
2: How long are the longest time you have queued for a ticket?
4: From 7 in the morning till they let you in for the concert.
2: So you're not tired yet?
4: Not yet, no.
2: So what of tonight's concert is worth queuing this long for and hoping for a ticket?
3: Just the atmosphere is worth, it's worth going. You get hooked on it. Once you do it once, it becomes something enjoyable.
4: Very,
3: yeah.
4: Very infectious.
3: Yeah.
4: Very exciting, a lot of fun. Infectious. People from all over the world come and it's just amazing.
2: And what in tonight's program are you wanting the most to be able to queue for this long time?
3: Just the whole atmosphere, the whole program. It's nothing particular, the whole program.
4: I like it all, but I love the end songs, you know, the Rule Britannia and Jerusalem and everybody singing together and waving their flags, having a great time. It's like a big party.
2: So I say very good luck to you. I hope you all get tickets.
4: Thank you.
2: And would you mind just telling me again your names and where you're from and how many times you listened to the last night of the Proms before this?
3: I'm Susan. I'm from London, and 7 times I've been here. Yeah, but I've seen it on TV before.
4: I'm Chris from Bristol, and I've been to the last night about 15 times, but I watched it from the age of 5 on television, and I'm 80 now, so a long time, a lifetime of Proms.
1: En livstid med BBC Proms, det är väl ett fint avslut på en intervju. Sammanfattningsvis, 2 damer som köade för att få en utav 2 återbudsbiljetter och komma in på denna Last Nights of the Proms. Men det var ju inte första gången som vi hörde. Susan hade varit här 7 gånger, Chris hade varit här 15 gånger. Vi hoppas väl att jag ska kunna upptäcka dem i publiken här ikväll också, så det blir den 8:e och 16:e också.
0: Ja, vi hoppas det. Tack för den här rapporten så länge, Gustav. Vi ska gå vidare här nu med en av alla andra orkestrar som kommit till årets Proms i London i somras. En av dem var spanska nationalorkestern med dirigenten David Afgham. Den 19 juli spelade de i Royal Albert Hall och bjöd då på en färgsprakande orkestersvit ur Manuel de Falla's ballett Den trekantiga hatten, El sombrero de tres picos.

Ja, Jota heter den här finalsatsen ur Manuel de Falla's orkestersvit nummer 2 ur balletten Den trekantiga hatten. Här framförd av spanska nationalorkestern under ledning av David Afkaham i Royal Albert Hall tidigare under årets proms-säsong. Du lyssnar på konsert i P2 och vi laddar upp med musik inför årets Last Night of the Proms. Nu blir det brittiskt och lekfullt, precis som Last Night of the Proms. Det är musik nu av Benjamin Britten, hans Simple Symphony. Och det är återigen Academy of St. Martin in the Fields som spelar.

0: Det här var en symfoni som bygger på musikaliska teman som Benjamin Britten komponerade som barn, som sen blev hans Simple Symphony. Satserna har de finurliga namnen Boisterous Bourée, Playful Pizzicato, Sentimental Saraband och Frolicsome Finale. Jag minns dem mycket väl från när jag spelade dem i ungdomsorkestern i Eskilstuna. Men här var det Academy of St. Martin in the Fields i London som spelade under ledning av konsertmästare Benjamin Marquis Gilmore. Inspelningen gjordes i Royal Albert Hall den 23 augusti. Ja, men idag så är det den 12 september och i Royal Albert Hall i London, där finns just nu P2s Gustav Torsi.
1: Som sitter i ett auditorium som fylls på allt mer. Fler svenska flaggor, 2-3 stycken har gjort entré här. Och det är ju inte bara vi på Sveriges Radio som är här och sänder live. Vi har sällskap från Nederländerna, Tyskland och Spanien precis jämte mig här. Och några boxar bort så sitter BBC som levererar den här festivalen och så även den här kvällen. Jag träffade deras programledare och tänkte höra lite hur de känner inför kvällen. Först Patrick Zaloni, en av BBCs musikpresentatörer, och han sammanfattar stämningen på proms så här.
2: I think it's a big party really to celebrate this amazing season of concerts. 3,000 musicians I think have taken part in the season this year. Nearly 20 world premieres have happened here. Orchestras have come here from America, from across Europe. Great soloists. 70 plus concerts here at the Royal Albert Hall. A concert every night for 8 weeks. I mean, there is no bigger, grander, more ambitious, more exciting music festival anywhere in the world. And tonight it's a chance for everyone to let their hair down, as we say in England, and enjoy themselves. A great musical party to mark the end of the season. And I guess also the end of summer, because it suddenly feels very autumnal in London. And the leaves are falling and the temperatures are getting cooler.
1: Lite vemod där också från Patrick Zaloni att hösten markeras utan den här Last Night of the Proms. Han beskriver den som en stor musikalisk fest också som avrundar en exceptionell konsertsäsong. Under 8 veckor har alltså över 70 konserter genomförts med internationella orkestrar såväl som framstående solister och dessutom många uruppföranden. Avslutningen ikväll blir det tillfälle att fira en av världens mest ambitiösa musikfestivaler samtidigt som den markerar den här övergången från sommar till höst. Hans kollega BBC's Georgia Mann berättade om betydelsen alla promers har för den här musikfestivalen och inte minst den här Last Night.
3: They bring everything to this occasion. For a start, there's the famous queue. You know that we British are very good at queuing. I'm not sure how you Swedish do, although going by IKEA, I would say that you're very well organized about it.
4: Maybe better.
3: I think so. They are everything, the promers. What makes this festival great, and people tell us this who come from all over the world, is that you have an audience literally just a few feet away, touching distance. And these are some of the greatest musicians in the world. Marta Argerich was here the other day, and she has got people standing in front of her who have bought their tickets for £8. About €9 or something like that. So they make it because it's incredible for the artists to have an audience this close. And people queue, as I say, I'm no joking about the queue, like miles back down the steps of the Royal Albert Hall to be here. And when they get in here, the great British sense of humour is very much on display. I have to say, when you're down there on the arena floor, I have had inflatable bananas, beach balls smacking me in the head whilst broadcasting live. The spirit is very much fun, funny, but also a fair bit of queuing. It's very much about that kind of the spirit of being here and bringing this unique audience vibe to the festival.
1: The Promers, alltså ståplatspubliken i Royal Albert Hall, är verkligen en central del av The Proms, berättar Georgia Mann. De berömda köerna ringlar ibland långt ner för trapporna utanför Royal Albert Hall när människor väntar på de billiga ståplatserna allra längst fram. Och det här skapar en unik närhet där några av världens främsta musiker som till exempel Marta Argerich uppträder bara några meter från åhörarna. Samtidigt präglas stämningen av brittisk humor och lekfullhet. Georgia Mann berättade att hon under direktsändning har blivit träffad i huvudet av både badbollar och uppblåsbara bananer. Kombinationen av gemenskap, humor och musik på högsta nivå gör den här festivalen till en upplevelse som saknar motstycke. Förutom att jag hoppas att jag inte drabbas av några uppblåsbara bananer ikväll, så frågade jag båda BBC:s programledare om vad de ser mest fram emot ikväll.
2: I think always my favorite bit is the very end where we have Jerusalem and then we have the very beautiful Benjamin Britten arrangement of the British national anthem and then Auld Lang Syne, and it's a very sort of bittersweet moment because it's a celebration of a great season.
3: I really love singers. I used to sing. I can't really claim to do anything beyond karaoke anymore, but I love waiting for our singer to come out and unveiling their big, you know, when they first make their entry onto the stage. The tenor Nicky Spence, Scottish tenor, absolutely born for the last night of the proms. Personalities do not come bigger than this guy. He has got it all, and I cannot wait to see what he's going to wear. That's become another massive moment, actually, just to see what they wear, because it's always nodding to their home nation. So what on earth is Nicky going to serve up? I can't wait to experience it.
1: Ja, Georgia Mann har höga förväntningar på den skotska tenoren Nicky Spence. Förutom hans musikalitet är hon nyfiken på vilken spektakulär, heter det, nationellt inspirerad klädsel han har valt. Något som blivit en uppskattad del av traditionen här i Albert Hall. Patrick Trelawney ser fram emot finalens traditionella sånger som Jerusalem, brittiska nationalsången och sen den avslutande All Lang Syne.
0: Ja, tack för den rapporten så länge, Gustav. Det börjar dra ihop sig nu till konserten. Men först ska vi höra just denna tenoren som nu har blivit omtalad flera gånger. Nicky Spence, som alltså är en av kvällens solister. Hans första insats i kvällens konsert från Last Night of the Proms är som prinsen i Dvorsaks opera Rosalka. Och det är kanske oftare vi hör just Rosalkas musik. Men här ikväll får vi den berömda sjöjungfrun. Hon får maka på sig lite.
4: Well yes, move over Little Mermaid. Let the prince have his moment. So he turns up in the forest and he's very much in wooing sexy prince codpiece mode. And then comes across Rosalka, who as we know doesn't have much to say for herself. So he basically does a bit of, I think they call it transference, and just puts all of his love onto her, but with consent, obviously, she's in the mood. And it's just a beautiful outpouring of love, but also of mystery. And any Czech music just has so much honesty and kind of all organs on the sleeve. So it's a fantastic piece of music, and also the end of an act. So you get quite a triumphant end, which will probably make me sound way better than I am. Which is top.
0: Ja, tenoren Nicky Spence berättar här om scenen ur Dvorsaks Rosalka som han ska sjunga i kvällens konsert. Han gör det i rollen som prinsen alltså, som möter den gåtfulla vattennymfen Rosalka. Nicky Spence säger också att tjeckisk musik är väldigt ärlig och känslosam. Och han berättar att den stora scenen avslutar en av operans akter på ett triumferande sätt. Och med sin karaktäristiska humor så skämtade Nicky Spence också om att den storslagna musiken förmodligen också får honom att framstå som bättre än han egentligen är. Ja, det börjar bli dags nu att lämna över till konserten i Royal Albert Hall i London. Så vi börjar med den här musiken, se om vi kommer i riktig stämning.

Ja, men känner ni, ser ni era armhår resa lite halvt på sig så där nu närmare sig ordentligt. 3000 musiker har deltagit, 70 000 promers har besökt konserterna, plus alla som har köpt ordinarie biljetter. Ett 8 veckor långt musikaliskt kalas når ikväll både sitt slut men kanske också sin absoluta kulmen när The Proms ska avslutas i Royal Albert Hall i South Kensington intill Hyde Park i London. Här har den klassiska musikvärldens absoluta toppskikt levererat underhållning och fört en 130 år stark tradition vidare. 1895 ville Robert Newman tillgängliggöra klassisk musik för de många och han tog avstamp i Promenade Concerts, ett koncept från parkerna där flanörer kunde gå förbi en orkester som spelade för den som hade tid och lust att stanna till och höra. Projektet Proms har sedan dess erbjudit biljetter i vanlig ordning men också så kallade Proming Tickets, ståplatser som kostar 8 pund, alltså strax över 100 kronor för att höra musik i absolut världsklass. För den som vill ta sig hit till Last Night of the Proms på vanligt sätt på sitt plats i salen kan det bli svårare och framförallt dyrare. Det ska sägas att det är ganska svårt att få tag i biljetter för Promers också. Men det känns väldigt fint att få komma hit och prata med publik, presentatörer och musiker. För alla som talar om den här kvällen talar också om publiken och känslan som den absoluta behållningen. Den är på väg att inledas nu när kvällens dirigent Zachary Orrimo tar sig igenom BBC Symphony Orchestra, tackar, eller hälsar rättare sagt, på konsertmästarna, bockar mot en helt smockfull Royal Albert Hall för att inleda kvällens konsert med ouvertyren till Leonard Bernstein's Candide.

Sakariaremo har tagit BBC Symphony Orchestra genom det som inledde Last Night of the Proms 2026. Gör det overtyren till Leonard Bernsteins operett Candide. Vi ska fortsätta med musiken av engelsmannen John Fouts. Här är Lament ur Celtic Suite.

0: Jag undrar hur över 5000 människor kan vara så tysta inför det där slutakkordet. Var det verkligen så att man kunde höra en knappnål falla när Sakari Oremo ledde BBC:s symfoniorkester genom Lament ur John Fouts Celtic Suite. Det var en engelsman som hade sin storhetstid i början av 1900-talet med två ordentliga hits egentligen. World Requiem som skrevs 1919 och den här keltiska sviten. Strax är det dags att välkomna en av kvällens solister in på scen. Men först så är det dags för en av många traditioner som håller på att utspela sig just nu. På scen bakom orkestern så står en byst av den som ledde den första säsongen av BBC Proms. Eller rättare sagt, The Proms har ju inte alltid varit BBC som har hållit den. Den bysten har nu fått en stor krans på sig. Och det är tradition att två promers går upp, sätter kransen runt bystens huvud och kanske också torkar lite svett från bystens panna. Nu svettas ju inte bysten utan det är en blinkning till när dirigenten själv dirigerade på sin tid. Som sagt, dags för en av kvällens två solister. Det är Nicky Spence, 43 år från Dumfries i Skottland. Och han har ett späckat schema för den kommande säsongen och sändningstiden räcker inte riktigt till för att återge det. Men att han är efterfrågad är det inget tvivel om. Han har bland många andra priser och utmärkelser hyllats i Tjeckien för sina tolkningar av Leos Janáceks musik. Och tagit emot Janáček-medaljen i Brno för sina insatser när det kommer till att bevara och förvalta kompositörens verk och arv. Och då passar det ju ganska bra att vi får lyssna till musik ur Antonín Dvořáks opera Rosalka, nämligen Prinsens aria från slutet av akt 1. Rosalka är ju en vattennymf som människor inte kan se, men i operan förälskar hon sig en prins på land och får hjälp av en häxa att ta mänsklig form, men med villkoret att hon inte får prata. När prinsen upptäcker den nu synliga Rosalka sjunger han den här arien om hur han hänförs av Rosalkas skönhet och önskar att hon ska berätta om hans känslor är besvarade. I slutet av arien tar prinsen med sig Rosalka till sitt slott efter att Rosalkas systrar undrar var hon har tagit vägen. Det är kören vi kommer höra i bakgrunden. Och Nicky Spence är inte riktigt själv i den här sångarien. BBC Singers-medlemmen Jimmy Holiday ska sjunga baritonstämman som fullbordar musiken. Publiken väntar på att Sakari Oremo ska komma in tillsammans med kvällens solist. Det är ju många moment en sån här kväll, till exempel tv-inslag för den sändning som livesänds av BBC. Och medans vi sitter och pratar här i vårt kommentatorsbås så är det faktiskt en del framför oss som vänder sig om och undrar varför alla pratar i väntan på Sakari Oremo och Nicky Spence. Men strax behöver de inte vänta längre. Jag har sett med ett getöga rakt över scenen att de står där i kuren precis utanför sceningången och väntar på att tiden ska bli kommen. För det som inte varit i Royal Albert Hall så är det en fantastisk sal att vara i faktiskt. Den är helt rund till sin utformning där orkestern sitter i ena hörnet av en rundning skulle man kunna säga. Så backas de upp av en stor orgel och sen är det publik för hela slanten runt om. Nu är det dags. Nicky Spence äntras in i en väldigt glittrig kostym med Sakari Oremo bakom sig. Nicky Spence bugar och nu låter vi honom sjunga Prinsens aria från Rosalka.
1: Later.

En publik i Royal Albert Hall som var sugna på att applådera efter Zachary Oramos tal som han knappt hann avsluta innan han slog igång Mavlast av Bedřich Smetana som vi hörde satsen Moldau eller Voltava ur. I sitt tal sa Zachary Oramo att han ser vänner var han än tittar här i Royal Albert Hall ikväll. Han hälsade alla välkomna och fortsatte med att uppmärksamma en av festivalens nyckelpersoner. Byst, vad säger man? Den som har blivit byst, Sir Henry Woods, som också fick tre hurrarop. Han presenterade också alla BBCs tre ensembler som finns med ikväll. BBC Singers, BBCs symfoniska kör och så BBCs symfoniorkester. Och så välkomnade han Promersen som har samlat in pengar till välgörande musikaliska ändamål under festivalen och gjort det med nytt rekord. 119 000 pund, strax över 1,5 miljon kronor. Han avslutade också med att hylla publiken som troget ger av sin tid men också av sin tystnad när ensemblerna framträder och musiken får flyta fram som en flod. Och det var ju den övergången som blev så bra till Bedřich Smetanas Mavlast, mitt fosterland och satsen Moldau. Vi hörde flodens färd genom det böhmiska landskapet och de pålande motiven som växer från flöjter till stråkar innan den berömda längtansfulla huvudmelodin träder fram och skildrar flodens majestätiska flöde. Traditioner återkommer vi mycket till i den här konserten från Last Night of the Proms, eller rättare sagt konserten Last Night of the Proms. Någonting som förekommer ofta i det är också uruppföranden och beställningsverk som BBC beställer. Och det har blivit dags för ett av dem nu. Kanadensaren Sammy Musa är 42 år och har skrivit verket Dityramb. Det bygger på antik grekisk text av filosofen Pindaros. Och antik grekisk text är ingenting nytt för Sammy Musa som bland annat skrivit ett oratorium på den här textsättet. Dityramb av Sammy Musa.

Världspremiär för Sammy Moussas Ditt Iran med BBC Symfoniorkester, deras symfoniska kör och BBC Singers. Texten som körerna sjöng är en uppmaning till gudarna att göra människans sällskap. Och ordet Ditt Iran kommer från grekiskans danssånger som framfördes av manskörer under festivaler och spel i antikens Grekland. Och precis när jag säger det så ställer sig faktiskt Sammy Moussa upp två rader framför mig och tar emot publikens jubel för den här världspremiären och uruppförandet. Han var på plats ikväll här i Royal Albert Hall där vi sänder Last Night of the Proms tillsammans med en mängd andra människor. Jag sitter bara en axellängd ifrån presentatörerna från radiokanaler från Nederländerna, Spanien och Tyskland här. Det är trångt. Men det är också väldigt härligt för det är trångt i resten av salen. Alltså över 5000 åskådare i Royal Albert Hall ikväll. Och ja, han touchar lite vid hur den här salen ser ut. Den är alltså helt rund i sin utformning. Kanske något oval. Och nu ska vi räkna här. 1, 2, 3, 4, 5 nivåer så trängs det publik ikväll. Och just i den översta, det som är det som kallas galleriet, där står faktiskt folk som på en balkong och trängs ut med räcket och spanar ner på BBC symfoniorkester som sitter på scenen och framför kvällens program tillsammans med solister. En annan del av Last Night of the Proms brukar vara att det innehåller någonting som vi inte riktigt får veta i förväg. Förra året när min kollega Francis ledde den här kvällen så visade det sig vara att man skulle hylla 50-årsjubileet av Queens låt Bohemian Rhapsody. Och det blev en storslagen hyllning med två kvarvarande medlemmar ur Queen på scen. Jag har bara sett det på YouTube faktiskt, men otroligt vilken hyllning det blev. Och i år är det faktiskt också en hyllning som kommer till en tråkigare anledning, men desto finare är det att det ska hyllas här ikväll. Dolly Parton avled tidigare i år i augusti och lämnade efter sig en riktig låtskatt. Ur den ska vi få höra ett par, tre stycken, och det har vi direkt efter pausen som kommer här om en liten stund. Innan det så har det blivit dags för kvällens andra stjärnsolist att göra entré på scenen. Det är Yo-Ya Wang, pianisten som har skapat rubriker både med sitt virtuosa spel och dessutom med en stil överlag som fått publiker och recensenter att höja på ögonbrynen. Framförallt är det hennes pianospel som vi fokuserar på ikväll. Och hon ska spela Samuel Barbers pianokonsert för oss, opus nummer 38. Det är musik som tidvis kan vara ganska ruskig faktiskt. Inte underhållande, för det skulle jag verkligen vilja säga att den är. En resa i ganska kusliga känslor är det vi har framför oss fram till pausen. Yo-Ya Wang har varit inne på scenen tidigare här idag och provspelat tillsammans med orkestern. Det var ett publikrep för inbjudna medlemmar inbjudna medlemmar som bestod mycket av vänner till orkestern och andra som inte lyckats få tag i de eftertraktade Last Night of the Proms-biljetterna. Under det genöppet så var det tydligt faktiskt att det här är en kväll som gäller mycket även för en världsstjärna som Yo-Ya Wang. Hon avbröt ett par gånger för att hon blev störd av saker i publiken. Hon ville verkligen ha ett ordentligt genrep för det hon nu ska framföra. Och publikdeltagande, det är ju som vi har hört en del av paketet när man kommer hit till Last Night of the Proms. Om jag spanar förbi min tyska kollegas axel här så tittar jag ner på ett utrymme som, ja, det kan bara vara 2 meter kanske från scenkanten fram till första person i den stående Promers-publiken som står på golvet mitt här i Albert Hall. Så man kan ju faktiskt förstå att det är någonting man behöver förbereda sig på ordentligt. På tal om publikmedverkan så kanske ni hörde att publiken tjoade lite, så även nu är någonting de brukar göra, ska jag säga, när det händer olika saker
på scenen. I detta fallet som ni hörde nyss så var det att konsertmästaren gick fram till konsertflygen och gav stämtonen åt orkestern. Innan dess så har scenarbetarna här i Royal Albert Hall fått ett hej ho för sitt arbete med att ta fram flygen på scenen också. Så det är verkligen en helt annan känsla att sitta på den här konserten. Det innehåller inslag som vi verkligen inte känner igen i andra konserter och konsertsalar. Nu är konserten stämd, nu är orkestern stämd ska jag säga. Och vi väntar på att Yuya Wang ska göra entré tillsammans med Zachary Oramo. Zachary Oramo som för övrigt har en lång tid bakom sig som ni kanske vet i Stockholm. Han är numera sedan 2013 faktiskt chefsdirigent för husorkestern här ikväll, BBC Symphony Orchestra. Och nu gör han entré tillsammans med Yuya Wang. Hon tar sig fram längs scenen förbi flygeln som står mitt på scenen här i Royal Albert Hall. Hon hälsar på konsertmästaren, tar emot publikens jubel och bockar. Slår nästan huvudet i pianopallen, så kraftigt bockar hon. Och nu kör vi. Samuel Barbers pianokonsert.

Julia Wang, solist i Samuel Barbers pianokonsert. Otroligt komplex musik för solisten Julia Wang, som nu tar emot en fullsatt Royal Albert Halls ovationer. Stående såklart för Promersen, men det är också de på sitt plats som nu reser sig för pianisten. Den här musiken är så pass komplex att från början så tvingade faktiskt Samuel Barbers förläggare att skriva om vissa passager för att de helt enkelt var ospelbara i det tänkta tempot. Och det har varit en resa att försöka hänga med här när Julia Wang har suttit bara några meter ifrån mig med ryggen mot mig. Och det är ju verkligen ett fysiskt krävande verk. Det var ett par gånger som Julia Wang både hoppade och till och med ställde sig upp från sin pianopall. Och så plus det ska vi komma ihåg att det är en fullsatt Albert Hall några meter ifrån sig också. Och ett antal tusen, ja kanske miljoner som lyssnar och tittar. Djupt imponerande av pianisten Julia Wang som nu kommer tillbaka till scenen i sin vita klänning tätt följd av Zachary Oramo för en andra rundas applåder här inne i Royal Albert Hall denna Last Night of the Proms. Viftande flaggor på ståplats, stående ovationer på sitt plats. En Julia Wang som tappade bort Zachary Oramo för en stund där på scenen, men nu har hon hittat honom igen. Bockar en gång till med dirigenten i hand. Vänder sig om runt om i salen. Denna runda konsertsal alltså. Alla riktningar får sin egen bockning. Här nu när Zachary Oramo och Julia Wang tar emot publikens bifall efter detta framförande. Som sagt, djupt imponerande spelat av Julia Wang. Jag håller lite på det här för även om det skulle kunna bli något extra nummer så tror jag inte att det blir det. Det är ju många sändningar som ska klaffa här tidsmässigt. Så jag tror faktiskt det var det vi fick höra efter Samuel Barbers pianokonsert. Han är i alla fall kvar på scenen tillsammans med Zachary Oramo. Men nu tar hon sig av den samma. Och med det är den första halvan av Last Night of the Proms till ända. Om en liten stund så är det dags för den andra halvan som bjuder på mycket traditionellt.

0: En av kvällens solister på Last Night of the Proms är den karismatiske skotske tenoren Nicky Spence. Här sjöng han med pianisten Julius Drake, Gabriel Fauré's tonsättning av Paul Verlaines kända dikt Clair de Lune. Innan det hörde vi honom beskriva The Proms som en musikfest full av möjligheter där människor från olika bakgrunder kan upptäcka och uppleva musiken tillsammans. Han uppskattar särskilt den öppna och inkluderande atmosfären som ett smorgasbord, som han sa, där det finns något för alla. Inför kvällens konsert sa han att han särskilt såg fram emot publikens entusiasm, färgstarka utstyrslar och glada stämning. Och han skämtade också om att han hoppas vara beredd om någon skulle kasta ett klädesplagg upp på scenen. Vad det nu kan vara för kläder han tänker på då. Ja, en av traditionerna med The Proms är i alla fall att presentera helt ny musik för publiken. Tidigare ikväll hörde vi uruppförandet av Sammy Musas dithyramb. Och i del två av Last Night of the Proms får vi höra premiären av ytterligare ett musikstycke. Nu är det den brittiska tonsättaren Anne Dudley. Hon har skrivit ett stycke för kör, stråkar och harpa. Och här berättar hon själv om stycket som inspirerats av regnbågens gudinna Iris.
1: Iris of Life is a poem by a Native American poet called Zitkala Saar. And she was born as a member of the Sioux tribe. She's late 19th century, early 20th century. But she received a Quaker education. And she went on to be not just a poet, but she was a musician and an activist for Native American rights. And this poem seems to have a very simple but profound message. The message being that tiny good deeds, everyday good works, can build up and accumulate over time in the same way that raindrops accumulate. Millions of tiny raindrops accumulate to form a grand rainbow. And the rainbow is the symbol of communication between the gods and earth, according to the goddess of the rainbow, who's called Iris, hence the title Iris of Life. And I think it's a lovely message for our times, that the problems of the world sometimes seem rather overwhelming. But the idea of a simple act of kindness that anybody could do at any time, on any day, and that this has an effect, is quite powerful. It's scored for the BBC Singers and the strings and harp of the BBC Symphony Orchestra. I used the harp because the harp, of course, is the evocation of the drops of rain, and the harp has this lovely rhythm that propels the thing forward. This idea of a small act of kindness takes me back to when I was a brownie and we were told to do a good deed every day. And I hadn't thought of that for years. And then it came back to me reading this poem that this could be a very powerful way to actually live your life.
0: Ja, tonsättaren Anne Dudley berättade här om musikstycket som hon tonsatt speciellt för Last Night of the Proms. Det heter Iris of Life och bygger på en dikt av ursprungsamerikanen Zitkala Saar, som var poet, musiker och hade ett stort engagemang för Nordamerikas ursprungsfolks rättigheter. Diktens centrala budskap är att små goda handlingar i vardagen kan få stor betydelse när de samlas över tid. På samma sätt som otaliga regndroppar tillsammans skapar en regnbåge. Och regnbågen, det är en symbol för kommunikationen mellan gudarna och jorden genom regnbågsgudinnan Iris, vilket också förklarar styckets titel. Anne Dudley menar att detta är ett särskilt viktigt budskap i en tid då världens problem kan kännas övermäktiga. Men genom att visa vänlighet och omtanke i det lilla kan varje människa bidra till positiv förändring. Musiken med harpan som en framträdande symbol för regndropparna förstärker diktens budskap om att små handlingar kan växa till något större. Ja, om ungefär en timme hör vi uruppförandet av Anne Dudleys Iris of Life. Här och nu hör vi lite av hennes musik till den populära kostymdramaserien Poldark.

0: Ja, det här var kanske bekanta toner. Chris Garrick spelade violin med Chamber Orchestra of London under ledning av tonsättaren själv, Anne Dudley, i musiken från tv-serien Poldark, det historiska kostymdramat som började sändas 2015, och det blev totalt 43 avsnitt i 5 säsonger. Lite senare ikväll hör vi alltså ny musik av Anne Dudley. Om ungefär 5 eller 7 minuter så fortsätter Last Night of the Proms i Royal Albert Hall i London. En av programpunkterna som har varit lite hemlig in i det sista är det nummer som ska inleda del 2. Och det kommer bli en musikalisk hyllning till en mycket älskad artist som nyligen gått ur tiden. Har ni varit med oss tidigare här i sändningen så vet ni vem det handlar om. En av sångarna som vi kommer höra i denna hyllning är den brittiska soulsångerskan Beverly Knight. Och så här berättar hon om föremålet för denna hyllning.
1: Dolly Parton was an extraordinary woman, writer, singer, humanitarian and one of life's most decent human beings who will forever live on in history and in all our hearts as the best of us. I just think she was fearless, she was singular in her talent, and she was unafraid to express herself in her own way and had a great sense of humour. She was just an all-round great person. And then there's the music, which is just extraordinary, this huge wealth of music that we now have to enjoy for the ages.
0: Det är brittiska soulsångerskan Beverly Knight som berättar här om Dolly Parton och hyllar henne som en ovanligt begåvad, modig och varm person, känd för sin humor, sitt humanitära engagemang och sin förmåga att vara sig själv. Hon framhöll också Dolly Partons stora musikaliska arv som kommer att uppskattas långt in i framtiden. Och så här berättar hon om Dolly Partons unika röst.
1: Dolly had a sweet voice. It was high. It was both delicate and robust at the same time. The tonality was delicate. The intent behind it was always robust, and it was very melodic. She could move through notes really quickly. You know, there's quite a lot of melisma in the way she sang, and that lends itself so beautifully to country music. But then, of course, she transcended country music. She just became this extraordinary writer and singer. So her voice was so uniquely hers. As soon as you heard it, you were like, that's Dolly.
0: Ja, Dolly Parton har en unik röst, melodisk och känslomässigt stark, med en kombination av skörhet och kraft. Så fort man hörde den visste man direkt, det där är Dolly. Det berättade Beverly Knight, som också lyfte fram Dolly Partons tekniska skicklighet som sångerska och hur hennes talang gjorde att hon nådde långt utanför countrymusikens ramar. Och det är ju där vi befinner oss ikväll, på Last Night of the Proms i London. Och vi ska tillbaka nu till Gustav Torsi, våran P2-reporter som är i Royal Albert Hall för del 2 av konserten nu. Gustav, berätta mer om den här musikaliska hyllningen till Dolly Parton som väntar.
2: Ja, jag tycker Beverly Knight, sångerskan, sa väldigt bra saker, träffande. Och det var nog bestämt på något sätt att Dolly Parton skulle bli den hon blev. Det sägs att hon började skriva låtar redan som 5-åring. Även om det då var hennes mamma som skrev ner texterna eftersom Dolly inte kunde skriva eller läsa än. Dolly Parton lämnar en musikskatt på över 3000 låtar efter sig. Och 77 år ung släppte hon sitt sista album Rockstar, som toppade både lister och satte försäljningsrekord. Och det känns lite fint, tycker jag, att inte ens döden kan tysta Dolly Parton. förutom det hon själv spelade in som kommer fortsätta ljuda, har en musikal om hennes liv, Broadway-premiär i vinter. Och så finns det ju dessutom ett Dollywood, en temapark hon själv startade 1986, som nu för tiden drar mer än 4 miljoner besökare varje år. Och Dolly Partons hemmastad, Tennessees huvudstad Nashville, har beslutat att ändra namn på sin största flygplats för att hedra country-ikonen. Det slutgiltiga namnet är inte klart, men den ansvariga myndigheten har sagt att det färdiga flygplatsnamnet ska tas fram med omsorg. Och tas fram med omsorg, det har nog också Fiona Bryce, arrangören av det vi nu ska få uppleva tillsammans med BBC såklart, haft när det gäller att välja ut tre stycken låtar som sticker ut i Dolly Partons produktion. Jag tänkte faktiskt hålla lite på det och inte avslöja vilka det är. Jag kan säga om en låt att den kanske inte är den första man kommer att tänka på när man säger just Dolly Parton, utan det är en annan artist som gjorde låten ännu mer känd, även om det är en fantastisk sång i sin urform som alltså Dolly Parton ligger bakom. En liten spänningshöjare där inför det som nu väntar. Som alltså inleder den här andra halvan av The Last Nights of the Proms, som så många har sett fram emot. När jag har gått runt här och pratat med folk idag, så är det den här halvan som nu ska börja, som alla längtar efter. Zachary Oremo har tagit sig tillbaka till scen. Vi gör oss redo, för här kommer en hyllning till Dolly Parton som gick bort den 25 augusti i år. To Dolly with Love heter numret som Fiona Bryce har arrangerat.

Stort jubel och applåder i Royal Albert Hall i London. Last Night of the Proms hyllar Dolly Parton. Sist här hörde vi Beverly Knight sjunga I Will Always Love You från 1974. Innan dess hörde vi countryduon Ward Thomas sjunga Jolene från 1973. Och så var det Sheridan Smith som inledde med att sjunga 925 från filmen med samma namn 1980. Dolly Parton spelade ju själv där i filmen och titelspåret var nominerat till en Oscar för bästa originalsång. Underbart här är också i Royal Albert Hall där hela publiken tände sina mobiltelefoners ficklampor och det blev som en stjärnhimmel här inne i den väldigt höga konsertlokalen. Det var faktiskt som att sitta inne i ett stjärnfall. Musiken var väldigt fin också och som sagt arrangerad av Fiona Bryce. Efter det ska vi nu gå vidare i programmet och vi ska tillbaka till den symfoniska repertoaren. Och det ska bli musik av Gustav Holst. Nu applåderar publiken faktiskt åt en musiker som såg ut att komma in efter den här låten. Det var lite noter som kom fram också och till och med sådana insatser får ovationer här i Last Night of the Proms. Om ni har lite smällar och så där som smäller av i mitten av den här musiken, särskilt i den här andra halvan, så håller publiken på att smälla sådana här konfettirör och smälla ballonger under tiden. Så det är ingenting som är noterat utan det är bifall från den publik som nu välkomnar Zachary Oramo in igen för att leda BBC-symfoniorkesterna, orkester i Glädjebringaren, Jupiter.

Flaggorna vajar och applåderna skallrar här i Royal Albert Hall för inhemsk musik. Gustav Holsts Planeterna och satsen Jupiter Glädjebringaren med BBC:s symfoniorkester, uppbackade i I Won't Deny My Country av BBC Singers och BBC:s symfoniska kör, som nu har släppt sina notpermar. I den här andra halvan är det sjunga för full hals och fullt engagemang som gäller. Vi tar oss mot mer och mer traditionellt innehåll i den här andra delen, men vi ska få höra lite annan musik innan dess också. Här närmast så ska vi få lyssna till Yo-Ya Wang igen. Och om det var lite kusligt och tungt när hon var inne som solist förra gången i Samuel Barbers pianokonsert, så ska det bli desto mer uppsluppet nu. För det vi ska lyssna till är musik som var tänkt att underhålla. Pianisten och kompositören Alexander Svassman var anställd i den sovjetiska armén under andra världskriget och turnerade med sin orkester för att underhålla trupperna. Och det är alltså dags för Yo-Ya Wang igen, som ska vara solist i hans jazzsvit för piano och orkester, samtidigt som publiken hejar på de som kör in konsertflygen här med sitt hej och hå. Alla ska ha sina bifall under den här kvällen. Men som sagt, Alexander Svassmans jazzsvit för piano och orkester. Och även om det är mer uppsluppna tongångar än i Barbers pianokonsert, så är det här inte enkelt för solisten. Det går undan. Jag kommer tillbaka till det här genrepet som jag såg tidigare idag. Och den hastigheten som vi nu ska förbereda oss för, och tekniken som Yo-Ya Wang spelar för oss, det är något att bara luta sig tillbaka och njuta av. Det är dags för en stämton igen. Och en applåd för den. Den kommer från publiken i Royal Albert Hall, som gör sig redo för att släppa in Yo-Ya Wang igen tillsammans med Zachary Oramo för att framföra Alexander Svassmans jazzsvit för piano och orkester. Och den här kvällen är det många som har sett fram emot. Det har vi hört tidigare. Och det är ju framförallt det som väntar om en stund, när det ska sjungas Rule Britannia och Hope and Glory, Land of Hope and Glory heter den, ja. Och det som många har sett fram emot. Mer bifall. Och jag tror faktiskt att det här bifallet var till någon som hade släppt en sån här avlång ballong som man kan göra figurer av. De släpper publiken iväg med lite jämna mellanrum här. Och nu var det en som lyckades fastna i en av de här stora ljustrossarna som hänger långt upp i taket på Royal Albert Hall. Och där kom en konfettibomb också. Det är många saker på gång nere på ståplats i publiken. Utan att fördriva tiden när det ska sändas tv-reportage under konserten, som sig bör, så händer det grejer. Det som händer nu är att Yo-Ya Wang återigen gör entré i en glittrande guldig klänning tillsammans med Zachary Oramo. Kommer nog nu in på scenen för att ta sig an Alexander Svassmans jazzsvit för piano och orkester. Och håll i er nu, för här går det undan. Varsågoda.

Sitter och svettas här i Royal Albert Hall i London. Inte bara för att det är så varmt utan av att se Yuya Wangs fingrar löpa över tangenterna. Det här är ju otroligt kvick musik som hon ser ut att framföra med sån elegans. Ser ut som att hon sitter hemma och övar. Nu ska hon också dessutom få en present utav The Promers för sina insatser den här kvällen. Och just nu är en dam inne på scenen, räcker över en inslagen present. Så jag kan tyvärr inte berätta vad det är. Det får Yuya Wang öppna i sin loge och se efter sen. Yuya Wang alltså solist i Alexander Zwassmans jazzsvit för piano och orkester. Tillsammans med BBC symfoniorkester under ledning av Zachary Oramo. Och tidigare i veckan här så släpptes det en dokumentär om Yuya Wang. Jag har inte hunnit se den själv, den kom i torsdags. Men enligt recensioner i både The Guardian och andra medier så ska det vara någonting att se. Håll utkik efter den. Nu är det några minuter till nästa sak som ska hända. Det är lite tv-reportage och omdukningar på scenen. Vi ska få se om vi har publiken heja på scenpersonalen och scenteknikerna som ska rulla ut pianot. Vi får se. Men jag tänkte vända mig hemåt till Stockholm för en kort stund och fråga dig, Francis. Du sitter ju och lyssnar på den här konserten med dina öron som instrument för att njuta av den här kvällen. Hur har du och

0: till det här konsertprogrammet. Och det finns något för alla i publiken också, för här är det nu nya ballonger som siktar på de här ljustrossarna jag pratade om innan. Så det är både spektakulär underhållning på och utanför scen ikväll. Det nästa som ska hända, det är att vi ska få in kvällens solist Nicky Spence på scen igen. Och vi ska få höra ett medley utav skotska folkmelodier som han har efterfrågat för att visa på sin härkomst från Skottland. Och han har beskrivit det för BBC's Georgia Man, och han beskriver det som lite som en resa.
1: Yes, Scotch Snap, which is basically a whistle-stop tour through the hits of Scotland by the medium of an arrangement by Stuart Calvert, who's just the most gorgeous gentleman who's managed to piece all of my demands together while sounding musically eloquent. And it's a real romp, and there may or may not be some dancing.
0: Tenoren Nicky Spence beskriver det här som en fartfylld musikalisk resa genom några av Skottlands mest älskade sånger och musikaliska höjdpunkter. Det här har arrangerats av Stuart Calvert, som enligt Spence skickligt har lyckats förena alla hans önskemål i ett musikaliskt och elegant arrangemang. Spence utlovar en lekfull och energifylld upplevelse och antyder med glimten i ögat och rösten att det kanske även kan bli en del dans på scenen. Och Nicky Spence är ju det som Georgia Mann sa, eller hennes mening är det i alla fall, innan vi drog igång den här konserten, att den här mannen föddes för den här konserten, och när hon syftar på både person och röst. Och jag kom faktiskt till Royal Albert Hall samtidigt som Nicky Spence idag hämtade ut min nyckelbricka och lite där precis efter honom. Då och överallt jag har sett honom sedan dess har han gått runt med ett ständigt leende och ett brummande skratt som ekar här i korridorerna runt auditoriet. Så han njuter verkligen av den här dagen och kvällen, det kan jag intyga. Och det där genrepet som jag också hörde, jag kan skvallra om att det här numret som kommer nu, det är nog något han har sett fram emot att få framföra för publiken och oss. På tal om publiken, nu är det lite fotbollsmatch faktiskt mellan scenen och publiken här, för från Promers-platserna som finns mitt på golvet här i Royal Albert Hall kom den badboll upp till konsertmästaren i BBC Symphony Orchestra som gav en rak höger, inte med knutnäven, utan han använde sin högerfot för att kicka ut bollen i publiken igen. Nu har den stannat där än så länge i alla fall, men den skickas runt bland The Promers som fortsätter att underhålla visuellt när det inte händer någonting musikaliskt på scen. Ja, nu var den på väg upp igen där. Det var det ni hörde publiken skratta åt. Denna musikaliska resa som vi ska tas med på utav Nicky Spence innehåller både sånger som kommer med eller har rötter i Skottland, men det kommer också dyka upp ett och annat populärkulturellt inslag, och särskilt ett av dem kan man kanske fråga sig när vi får höra det mot slutet av det här arrangemanget, vad det kan ha med Skottland att göra. Kan avslöja att musiken i sig framfördes från början utav spanska artister, och min kollega från Spanien som sitter och presenterar för spansk radio här jämte mig i boxen, hon kunde inte sitta särskilt still när vi kom dit i programmet som Nicky Spence har förberett för oss. Det kommer faktiskt både dansas och dessutom spelas på en sån här handtrumma som man kanske har sett om man har sett ett skotskt eller ett irländskt band framföra musik någon gång. Man har en trä, det är dumt att säga träslev, men en träatterralj som man slår på trumman med, och den kommer vara central i det här framförandet del där vi får uppleva den. Om jag inte sa det innan, på Dolly Parton-hyllningen så har musikerna på scen också fått sällskap utav en massa dansare. Särskilt i det här, den här Dolly Parton-hyllningen så var det en 8-10 dansare som var med och hjälpte till att förgylla det här numret som hyllade Dolly Parton i alla tre akter, och vi ska faktiskt få njuta av dans med ögat vi som ser det här nu också. Och för er som vill uppleva det här med ögat också, det kan jag verkligen rekommendera, så sänder Sveriges Television den här konserten om en vecka.

Då kan ni slå på Sveriges Television eller gå in på SVT Play och få njuta med ögonen också. Men här i direktsändning är det vi på Sveriges Radio som sänder. Vi gör oss redo för att välkomna Nicky Spence in på scen igen. Han tar sig an den nu. Han är klädd i en mörkgrön kavaj med någon slags cap till. Tillsammans med Zachary Oramo som för kvällen är fraktbeklädd. Och jag tycker mig se något pillimoriskt i Nicky Spence blick. Scott Snapp, en resa genom Skottland.

Det är en publik i extas här i Royal Albert Hall när Nicky Spence framför medleyt Scotch Snap, ett collage i toner över hans hemtrakt Skottland. Och det här var ett nummer som blev mer glittrigt och skottskrutigt ju längre det gick. I slutet här hörde vi också en säckpipespelare i full mundering med björnmössa och allt som stod längst bak på scenen samtidigt som Nicky Spence övergick i mer och mer skottrutigt själv, som sagt. Så att han inledde det här numret i en mörkgrön kostym. Mot slutet här var det istället en svartgul glittrig komposition klädmässigt på överdelen och så skottskrutiga brallor som kom fram efter att han tidigt i numret ryckte av sig de svarta byxor som satt över dem man fick se i slutet. Jag tyckte det här var otroligt fint att uppleva, väldigt roligt att han har satt ihop de här olika delarna av skotsk musik. Och för dig nu som sitter då, yes sir, I can boogie, hur blir det skotskt? Jo, skotska fotbollsfans gjorde det till en slags inofficiell nationalsång när landet kvalade in till fotbolls-EM 2020. Och med det fick låten en regelrätt renässans i Skottland som inte bara hördes på läktarna utan också på den brittiska topplistan när en ny version gjordes av låten 2021. Som sagt, min spanska kollega här jämte mig kunde inte varit gladare. Nu är det dags för det som vi fick höra en del om i pausen, Ann Dudleys premiär och uruppförande av verket Iris of Life, som bygger på en dikt av ursprungsamerikanen Sitkala Sa, som var poet, musiker och hade ett stort engagemang för nordamerikanska ursprungsfolks rättigheter. Diktens centrala budskap är att små goda handlingar i vardagen kan få stor betydelse när de samlas över tid, på samma sätt som otaliga regndroppar tillsammans skapar en regnbåge. Och annars är, som Francis berättade också om i pausen, att hon är en kompositör med en hel del musik för film och tv i bagaget, men också för scenen så till den grad att hon kammade hem Oscarsstatyetten för bästa musik till musikal eller komedi 1998 för musikalen The Full Monty. Allt eller inget, som den också heter på svenska. Men nu är det dags för världspremiären och uruppförandet av hennes verk Iris of Life. Här är Sakari Oremo och BBC:s symfoniorkester.

20 man och kvinnor starka BBC Singers stöttade också upp såklart när BBCs symfoniorkester under Sakharovs ledning framförde uruppförandet av Anne Dudleys Iris of Life. Och 2-3 rader ner snett till höger från min position så ställer sig nu Anne Dudley också upp och får bocka och ta emot publikens jubel här i Royal Albert Hall. Där vi närmar oss allsångsdelen i programhäftet som delas ut och kan köpas här i hallen så finns texterna på det som strax väntar. Rule Britannia, Jerusalem, Land of Hope and Glory och så nationalsången och så Auld Lang Syne också. Innan det så ska vi få tillbaka Nicky Spence på scen. Han ska framföra ett nummer ur musikalen Guys and Dolls från 1950 som skrevs av Mark Cumberland från England. På svenska fick den namnet Änglar på Broadway eller Pysar och sländor som den också har framförts under etiketten som gjordes också om sen, som film 1953 med ganska hyfsade namn i rollerna som Marlon Brando, Frank Sinatra, Gene Simmons och Vivian Blaine. Men här får vi tillbaka Nicky Spence på scen som har återigen bytt klädsel. Nu går han in i karaktär med en blå kavaj på sig, mörk underdel och rosa glittriga skor för att framföra Sit Down, You're Rockin' the Boat ur musikalen Guys and Dolls.

Nicky Spence tog ut svängarna på scen. Han dansade för allt vad hans kropp var värd när han framförde Sit Down, You're Rockin' the Boat ur musikalen Guys and Dolls. Och kanske sitter det ni som kan musikal där hemma och tänker, det var väl Frank Loesser som skrev Guys and Dolls. Ni har helt rätt, det var det här arrangemanget för Nicky Spence, BBC symfoniorkester och BBC Singers och deras symfoniska kör som Mark Cumberland hade gjort. Hörrni, nu har vi kommit till delen där ni ska ta fram era sånghäften. Ni kan säkert texten också, några av er. Men här ska det viftas på flaggor, här ska det sjungas med, för nu är det dags. Sir Henry Woods Fantasia on British Sea Songs ska få inleda delen där The Prommers på ståplats här nere på golvnivån av Royal Albert Hall verkligen ska få glänsa. Det kommer gå undan mellan de här verken, så det är bara att klämma i och sjunga med och låta öronen njuta emellan verken. Det här är en del som har varit en av de mest bestående delarna av Last Night of the Proms. Några gånger har några verk plockats bort, men oftast har det varit så att då har publiken låtit sin kritik höras för att verket bara för att verket ska komma tillbaka igen följande år. Så sen, länge nu, så är det Sir Henry Woods som blickar ner över Royal Albert Hall på sin position som byst med krans runt halsen för att få inleda det här, vad ska man säga, musikaliska paraden av brittiska nummer. Först alltså Fantasia on British Sea Songs, sen får vi tillbaka Nicky Spence på scen för att vara solist i Thomas Arnes Rule Britannia. Därefter så är det dags för Edward Elgar's Pomp and Circumstance. Och sen följer, ni som kan det här, ett koppel andra bitar som också är väldigt medsjungningsvänliga. Nicky Spence ska ju faktiskt hinna byta om också. Det är förmodligen det vi väntar på. Men Zachary Oramo är i alla fall klar för att inleda denna kavalkad av brittisk musik i Sir Henry Woods Fantasia on British Sea Songs.

Ja, då är det knappt så jag ser ut från min kommentatorsposition här med alla flaggor som viftas under Rule Britannia av Thomas Arne. Nicky Spence solist med en härlig kreation med kilt under till en kavaj med en fastsydd Loch Ness-odjursdrake på axlarna. En härlig kreation. Nu tar vi oss vidare. Edward Elgars Pomp and Circumstance March No. 1, som den heter, eller Land of Hope and Glory, står på tur. Hoppas ni har sånghäfterna framme. Varsågoda. Här är Pomp and Circumstance.

Edward Elgar's Pomp and Circumstance, Land of Hope and Glory, texten som sjungs stående här i Royal Albert Hall. Det är Zachary Oramo vill ha ordet.

0: ville inte bara ha ordet Zachary Oramo. Han ville att publiken skulle sjunga ännu högre. Och jag tycker nog de gjorde det. Dessutom de lägsta registrerna i orgen här i Royal Albert Hall fick nästa golvet att skaka här inne. Underbart. Nu kommer en mick fram till Zachary Oramo, så nu tar vi och lyssnar på vad han vill säga.
1: Are you having fun?

Hubert Parrys Jerusalem. Och jag ska återkomma till vad Zacharia Aramo sa när han talade, men nu ledde han inte bara BBC:s symfoniorkester, nu ledde han hela Royal Albert Hall. Dags för God Save the King i Benjamin Brittens arrangemang.

hela Royal Albert Hall står upp efter Benjamin Brittens arrangemang av God Save the King. Och nu återstår bara ett stycke på programmet. Det är dags att kroka arm, hörni. Det är dags för Auld Lang Syne.

0: Ja, hörni ni, vilken final på denna kväll. The Last Night of the Proms, som traditionen erbjuder, avslutad med Auld Lang Syne. Jag ska erkänna det, att jag har suttit hela den här veckan och tittat på YouTube-klipp och faktiskt blivit lite rörd av bara den synen. Men att se över 5000 människor ta varandra i händerna i den här sista sången, över hela auditoriet, och sjunga den här sången, det är en syn som jag kommer bära med mig länge. Jag hoppas det tog sig ut i radioapparaten också, eller den apparatur som nu finns och lyssnar vid ikväll. Det har varit ett nöje att få vara på plats här i Royal Albert Hall och få följa den här Last Night of the Proms. Publiken här inne verkar inte heller tycka att det har varit så tråkigt, för nu applåderar de in Zachary Oramo, BBC symfoniorkesters chefdirigent igen. Och apropå sinnebilder, i den här avslutande delen så tror jag att han, en majoritet av styckena faktiskt var vänd ut mot publiken snarare än mot orkestern. Det är verkligen en hel omslutande musikföreställning i finalen av det här spektaklet som är The Last Night of the Proms. Stående ovationer såklart till orkestern och de två körerna som har funnits med här, BBC Singers och BBC's symfoniska kör, tillsammans med pianisten Yuya Wang och tenoren Nicky Spence. Vi ska ju också komma ihåg Dolly Parton medlit med solisterna som fanns med där. Det var inga mindre än Beverly Knight, countryduon Ward Thomas och Sheridan Smith som inledde medlit med sin tolkning av 9 to 5. Ja, vad mycket vi har fått vara med om, hörni, om ni tycker att jag segar lite mellan orden. Jag känner att jag sitter här och försöker ta in vad det är vi har varit med om. Återigen, om ni vill uppleva detta visuellt också, så får ni uppleva konserten bildligt på Sveriges Television. De sänder konserten nästa vecka, det kan jag varmt rekommendera. Nu är det Francis, nu känner jag att jag behöver andas lite. Hur har du det?
1: Ja, vi är lika uppfyllda som du, Gustav, fast vi inte är i Royal Albert Hall utan i Sveriges Radio. Vi säger ett varmt tack till Gustav Torsi, som alltså har varit våran man på plats i Royal Albert Hall denna Last Night of the Proms. Jag hoppas du får en riktigt fin avslutning nu på kvällen där, Gustav.
0: Det hoppas jag med. Det vet inte om jag kommer kunna somna. Det kanske är lika bra att börja packa väskan och ge sig mot flygplatsen direkt. Vi får se.
1: Ja, du är välkommen hem i alla fall när du känner dig redo. Här i Sveriges Radio P2 säger vi tack till dig, Gustav, och det vi har fått vara med om. Den här minuterna som återstår av vår sändning fram till midnatt ska vi höra en kör som sjungit på proms tidigare i somras. Jag tänker på Londonkören Tenebre, som nu kan få hjälpa oss att sänka lugnet lite. Det är ju ändå snart midnatt. Arthur Sullivans stillsamma The Long Day Closes, Den långa dagen går mot sitt slut. Det är en tonsättning av en dikt av Henry Fothergill Chorley om hur dagen sluter sig och går till vila.

Kören Tenebrae från London. En av många ensembler och artister som framträtt vid årets konsertsäsong av BBC Proms. Här leddes Tenebrae av sin grundare och dirigent Nigel Short i Arthur Sullivans tonsättning av Henry Fothergill Chorleys dikt The Long Day Closes, med sin rörande text om dagens och kanske livets slut. Ja, det är en älskad sång i Storbritannien i alla fall, och det kan man förstå när man hör Tenebrae sjunga så här. Ja, här fick vi alltså ett lite rofyllt sista nummer i kvällens sändning här i B2, där vi fått vara med om The Last Night of the Proms, direkt från Royal Albert Hall i London, där P2s Gustav Torsi alltså var på plats och ledde oss genom kvällens musikfestligheter. Vi har hört alltså Zachary Oramo för sjunde gången, tror jag, i ordningen, som han har lett denna Last Night tillsammans med BBC:s symfoniorkester och körer. Och Yuya Wang imponerade med sitt pianospel, och vi hörde också den skotske tenoren Nicky Spence, en ny favorittenor för mig, måste jag nog säga. Hela den här kvällen kan höras i appen Sveriges Radio under rubriken Konsert i P2 i 30 dagar. Jag som hållit ställningarna från Radiohuset i Stockholm, jag heter Francis Schocknesy, tillsammans med sändningstekniker Peter Berglund och musikredaktör Carl-Oskar Frey säger vi nu godnatt.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz och en musikalisk vandring från nattens mörker och till morgonens ljus när vi är färdiga vid 6 imorgon bitti. Och där någonstans i mitten, en bit över 2 på natten, får vi följa med på Gustav Mahlers vandring från mörker till ljus i hans 5:e symfoni. Den som han skrev under en period i livet då han först var nära dö i sjukdom och sen hittade sitt livs kärlek, Alma. Allt det där hörs i musiken och vi hör den med Västtyska radions symfoniorkester. Men vi inleder med en chanson perpetuell av Ernest Chausson.

Barbara Hendrix sjöng tillsammans med Staffan Scheja och Vertavo-stråkkvartetten i Chanson Perpetuelle av Ernest Chausson. Och då har vi dragit igång Notturno och fortsätter med ballettmusik av Luigi Cherubini.

Anacreon heter balletten av Cherubini. Här hörde vi musik ur denna med Radio Bratislavas symfoniorkester ledd av Andrei Lenart. Därefter har vi Brahms musik att bjuda på. Steven Ospen spelar.

Steven Osborn spelade Johannes Brahms rapsodi i H-moll. Engelbert Humperdinck, den tyske kompositören, känd för att ha inspirerat en engelsk popsångare att ta över hans namn, men också för sin egen opera Hans och Greta. Här hör vi en drömpantomim.

Georg Tintner led Symphony Nova Scotia i Engelbert Humperdincks drömpantomim ur Hans och Greta. Det stillsamma livet, hur är det? Här får vi en inblick i den nutida flamländske tonsättaren Johan Deuks vision.

Het zarte leven, eller det stillsamma livet av flamländske Johan Dyk som också ledde flamländska radiokören. Malcolm Arnold har skrivit en liten svit för brassband och den kan vi väl lyssna på.

En liten svit för brassband, den första i samlingen av Malcolm Arnold. Här hörde vi Edmonton Wind Ensemble ledd av Harry Pynchon. Vi ska väl låta stråkar och piano också få höras här i en sextett av Felix Mendelssohn.

Vi hörde Mendelssohns pianosextett i D-dur. Pianisten var Enrico Pace och vi hörde en mängd stråkmusiker. Och vi kan väl avsluta det här lilla kammarmusikaliska sjoket med en klarinettkvintett också.

Jože Kotar och Slovenska filharmoniska stråkkvartetten spelade klarinettkvintetten i B-dur av Carl Maria von Weber. Snart är det dags att vi beger oss till Köln och hör en konsert med både Mahlers femma och Tchaikovsky musik. Innan det en kort mässa av Gabriel Charpentier.

Charpentiers första mässa, framförd av Tudor Singers of Montreal, ledd av Patrick Weld. Klockan är 2 på natten här i Notturno. Vi ska till Köln och gå på konsert med Västtyska radions symfoniorkester och den österrikiska cellosolisten Kian Soltani.